радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: Граница с грацией.
1: Ігоря Білорусського, Раду Раз, доброго дня вам шедею. Запрошую на ранішній ефір. Сьогодні 8 день липня, сьогодні середа. На самому початку нашого ефіру краска трошки повертаємо календар, там такі події. Обов'язково треба пам'ятати, що менавіта 8 липня у 1861 році, 165 років тому, народилася Марія Магдаліна Радзівіла. Мазинатка, державна діячка національно-визвольного руху. Початку 20-го століття вона фінансувала білоруські видавництва «Ди», періодику, підтримувала видання книг білоруських авторів, де так само відкривала білоруські школи. Ось така видатна постать у нашій історії.
0: Раніця з грацією.
1: А так само з вами разом на хвилі Білорусського радіо Раз, гортаємо календар, де пригадуємо наступне, яще такі ось події. Наприклад, 51-й год, але увага, до нашої ери. Символічний день заснування Парижу у 1951 році. Столиця Франції святкувала свою 202-тисячу годзя. Історично ж город упершиню описав Юлій Цезар під 52-м годом до нашої ери, оповідаючи про битву під час Гальської війни. Ще одна битва у історії. 1796 год. Державний департамент США видав перший пашпорт громадянина. У 1910 годі особною книгою Санкт-Петербургу виходить поема Янки Купали «Одвічна пісня». Починаємо наш ефір на хвилі Радіо Рація. З новинок зараз.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
1: 7 годин у Беларуси, 6 у Польши.
3: Кирилу и Будана у не бачить погрозы наступу на Украину с боку Беларуси. Светлана Тихановская заявила, что не будет удельничать в свободных выборах, чем живе белорусская диаспора Швеции.
1: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що на гэтый момент не бачить погрози наступу з боку Білорусі. Про гэта ён сказав у інтерв'ю РБК Україна. Паводле Буданова, Мінск пачув перастярогі Києва, а адкрыццё яшчэ аднаго фронту не адпавядае інтарэсам ні Україна, ні самой Білорусі. Керівник украінскай разведкі таксама адзначыў, што вайна супраць Україны стала б для Білорусі крахам. Паводле яго слоў, у такім выпадку Мінск апынуўся бы пад ще більшим тиском з боку Росії, а так само отримав би жорсткий відказ України. Буданов підкреслив, що тепер не бачить прикмет не тільки наземного наступу з білоруської території, але й інших непосередних погроз. Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська закликала у розв'язці заховати санкційний тиск на офіційний Мінськ, не глядячи на діалог поміж США і білоруськими уладами на конт визволення політв'язнів. При гэта яна заявіла у інтерв'ю Литовской национальной телерадиокомпании. А вот для Тихановской мета Вашингтона – вызволение политичных зневоленных у той же час, как Александр Лукашенко спробуя выкористать гэтые контакты для международной легитимизации и скасования санкций. Тихановская отзначила, что санкции развязу повинны заставаться усилия до того часу, пока у Беларуси не отбудутся незворотные системные измены, а так сама выступила супрать обновления транзиту белорусских колейных угноений упрост краіны ў развязу без выканання Мінскам шэрагу умоваў, у тым ліку вызвалення ўсіх палітвязняў і спынення рэпрэсіяў. Святлана Ціхановская таксама заявіла, што дэмакратычная і суверэнная Беларусь з'яўляецца важным элементам бяспекі Еўропы і заклікала заходніх партнёраў падтрымліваць не беларускія ўлады, а грамадзянскую супольнасць, незалежныя медыя і дэмакратычныя інстытуты. Акрамя таго, Ціхановская паведаміла, што не плануе ўдзельнічаць у свабодных выборах у Беларуси, кальяны отбудутся. Поводле яе слоў, цяпер галоўная задача – дамагчыся демократычных пераменаў в Украине, а не конкурировать паміж собой. Умацаванне беларуска-украінскіх сувязяў, падтрымка палітвязняў і захаванне нацыянальнай інфармацыйнай павесткі вызначаны галоўнымі прыярытэтамі беларускай дыяспары ў Швецыі. Акрамя гэтага, актывісты суполкі фіксуюцца на арганізацыі культурных мерапрыемстваў і адзначэнні знакавых гістарычных датаў, кажа беларускі грамадскі дзеяч Павел Галушка.
4: У нас все без изменений, все так же регулярно проходят встречи белорусов в Швеции. Обсуждаем проблему, вступит ли в войну Лукашенко. Ну, как бы мнения разделились, но большинство за то, что насколько он хитер, то вряд ли он вступит в войну.
3: Павел Галушка додав, що так само білоруська супольність у Швеції зараз сконцентрована на адвокації білоруського питання перед місцевими політиками. Активісти регулярно ладять адукаційні мероприємства для заховання національної ідентичності внутрі діаспори. Згодна з апошніми даними, опублікованими НАТО напередодні саміту Анкари, 5 країн Альянсу досягнуть нової мети по видатках на оборону у 3,5% ВВП уже сьогодні. Літва лідирує у рейтингу, а Польща входить у тройку лідерів. Під час минулогоднього саміту у Гаазі лідери НАТО обов'язалися повелічити видатки на основну оборону. Ключові елементи оборони, такі як озброєння і кількість військ, до 3,5% ВВП до 2035 года. Гэта обозначає повеличение у параўнанні з папередней метай у 2%. Акрамя таго, державы чальцы павінны вылучыць яшчэ 1,5% ВВП на шырока вызначаныя інвестыцыі ў абарону, у тым ліку кібербяспеку. Дадзеныя, апублікаваныя ў аўторак, паказваюць, што 5 краінаў НАТО дасягнуць новай мэты выдаткаў ўжо сёлета. Найвышэйшы ўзровень выдаткаў адносна ВВП быў зафіксаваны ў Літве 5,3%. За ёй ідуць Эстонія 5,1%, Латвія 4,9%, Польща 4,7%, ды Грэція 3,6%. Злучаныя Штаты, хаця гадамі з'яўляюцца найбуйнейшым укладчыкам у НАТО, у гэтым годзе выдзяляць 3,2% ВВП на асноўную абарону. Нямеччына выдаткуе 2,7%, Вялікабрытанія 2,5%, а Франція крыху больш за 2,2%. Середній паказчык для еўрапейскіх краін чальцоў НАТО і Канады складае 2,5% ВВП. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само сьогодні синоптики нам повідомляють, що умови надвор'я визначають атмосферні фронти від циклону, який перемішається з повдня Швеції на країни Балтії. Переважно облачно буде у нашому поміжному регіоні, але прояснення є від самої раніці. Ось, коли глядіть зараз на розкладку по Білостоку, тоді коли 9 чекається, більш хмару, де так само приходять дожди. Містами моцні дожди, де навіть навальниці. Поднімо-заходній переважає вітер, де паривістий. Сьогодні у день максимально чекаємо до плюс 14-16. Зараз від самої раніці у нашому поміжному регіоні. Ось така температура повітря. Плюс 11 у Білостоку, 12 у Гайноці, Гародні, у Вовкависку, де Лідзі, 12 у Бересті, 13 у Кобрині, 15 у Пінську. І акурат зараз у Пінську вже розпочалися дожди, вони можуть присутнічати там бити, власне кажучи, з території центральної Білорусі, де хмари з такими багатими дожджами йдуть ближче до нас.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з
1: Рацією. І так само на самий початок нашого ефіру пригадаю координати білоруських радіо «Рація» 98.1 FM у Білостоку, де Гарудня, 99.2 FM у Бересі, де Білоподрязки, де так само інтернеті rc.com. Ну а тут у суди у Лади Гринівські. Кривацька, починаємо новий день. Щиро вас запрошую на ранішній ефір.

0: Таксама сьогодні з коментарами з іншим починаємо наш ранішній ефір. Проаналізуємо з'яви Олександра Лукашенка про те, що він не має наміру відправляти білоруських військовців на війну супроти України. Ну і так само каже про існування нібито партії війни, яка не зацікавлена в урегулюванні конфлікту. Крайні виказування свідчить найперш про імкнення заховати ранішу риторику Мінська відносно своєї ролі у російсько-українській війні. Таку оцінку виказуванню політичний аналітик Вадим Мажейка дає, він прокоментував виступ Олександра Лукашенка на церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних установ.
1: Ну, трохи, звісно, позитивно. Значно горш було б, коли б Лукашенко сказав, що він хоче завтра відправити білорусів на війну у російсько-українську місорубку. Тому по ширості сам напрямок думки, звісно, добре. Проблема у тим, що Лукашенко видовочно не здольний тут забезпечити послідовність думки. Бо ми бачимо, що замість того, як відкрито сказати, чим проблема, він списує все на Європу, на ніяких нашатків фашистів, на ніяку конспірологічну сусвітню партію війни. Хоча фактично єдиний, хто штурхає Білорусь у війну, це Путін і сам Лукашенко, путінський хаврушник. Тому, звісно, ось це все слово, вони, як бачимо, не надто підмацовуються діяннями. І фактично єдине діяння Лукашенки за останній час, яке ми бачили супроти війни, це все правди той факт, що Білорусь, скажімо так, змирилася з відключенням російських ретранслятерів після ультиматуму Києва.
2: Я бачив у СМІ так само таку інформацію, що може і ретрансляторів не було, але треба було нешто відключити, показати, що ми слухаємося Київ. Як на вашу думку, чи були ті ретранслятори?
1: Відомо, що хотілося б, звісно, ви дали бачити ніякі там дані незалежних вивідок на Гатикон, але вивідка на це не буде в публічній сфері такої інформації ділитися. Виглядає, що ретранслятори були, бо коли б їх не було, то чому б Лукашенко просто про це не заявив, було б шмат можливостей. Ці пропаганда б не заявила. Ми бачимо наоборот, що там було ніке табу на слово ретранслятори, особливо на білці не знайдеш. Вони любі ефемізми використовували, тільки про це не розмовляти. Тому виглядає, що ретранслятори були. Ну і можна тут саме нагадати публічну заяву представника по безпеці об'єднаного переходного кабінету Вадима Кабанчука, який навіть казав, що ретранслятори України знищені. Тут гету інформацію ніхто інший не підтверджав, ні особливо не обергав. Але виглядає, що ретранслятори справді були. І хто би як би їх не відключив, але виглядає, що це, ну так, моральна перемога Києва. І це ілюстрація того, що вся теперішня миролюбива риторика Лукашенки, вона, ну, фактично полягає в тому ліку на його страху уже не тільки перед Москвою, але і перед Києвом. Бо Лукашенко так само бачить, наскільки Київ моцний. І ось акурат це дискусія з позиції моці. І односно ретрансляторів, що Україна не боїться так казати. І односно супраці з білоруськими демократичними силами, що і Київ відомо, що тут уже нічого не боїться. Це так само моцний сигнал для Лукашенки, на який він реагує. І це добра ілюстрація і для інших міжнародних гульців, як з Лукашенком можна працювати, як дотискати його до тих рішень, яких зацікавлені.
2: Ще вчора була така заява Буданова про те, що Україна не буде воювати з Білоруссю, про те, що не бачить у Білорусі ворога. Як ви ставитесь до такої заяви, відомого українського перенамісника Зеленського і раніше військовця?
1: Я думаю, що господар Буданов з його досвідом у силових службах тут ґрунтується не просто на ніяких явних думках про білоруське військо, а на конкретному аналізі вивідки. І це правда, ми бачимо, як зараз там російське військо, там російське ПВА, які і технічно обсталювані лепш за білорусів, і мають досвід військових діянь великі, як вони зараз бездопоможні перед Україною. Тому по ширості я, ну, не думаю, що просто на простовим сутикненні Білорусі і України військовим, я не думаю, що у Білорусі є ніякий великий шанс. Тому, справді, Білорусь не уявляє стратегічної погрози зараз для України. А так, Лукашенко може створати в Україні якісь проблеми, Україна може створати, хіба ще більше проблеми Білорусі, ну, мінити Лукашенковської. Тому виглядає так, що, справді, подано слушно кажу у тим сенсі, що Лукашенко не хоче воювати не тому, що він такий миролюбивий, ну, а просто тому, що і він відповідно одразу проіграє.
0: І так само зараз такі різні прогнози гучать. У ближайший час з білоруських військовців ніхто офіційно на війну з України не потрапить. Це таке найчастіше прогноз.
3: Раніця з рацією.

0: Ігота раніця 8 ліпеня на хворі Бьорська радіо. Це наш ефір протягується. Ми закринаємо зараз широкові теми. Розповідаємо, як у Газі під час сесії парламентської асамблеї АБСЄ відбулася зустріча представників білоруських демократичних сил з керівництвом цієї організації. У перемовах удільничали Світлана Тихановська, представники Офісу об'єднаного переходного кабінету координаційної ради і білоруських політичних партій. Ну, а подробізності розповів спікер координаційної ради, так само удільник зустрічі Артем Брухан.
1: Відбулася зустріча з президентом парламентської асамблеї. Це вельми важливий сигнал, що керівництво, лідерство парламентської асамблеї підтримує демократичні сили Білорусі. І зустріча важна відбулася з усім складом білоруської делегації. Це так само сигнал усім удельникам парламентської асамблеї, що ось існує така білоруська shadow delegation, тіньова делегація, яка працює на полях і доволі активна. І мені подається, це важливо. Ну, а по-друге, ті розмови, які відбувалися під час цієї зустрічі, ті плани на далі асамблеї, так само було підкреслено, що нас чекають, щоб ми так само працювали, і наступна парламентська асамблея буде, до речі, відбуватися в Андорі.
2: Чому мені зараз з'явилася така можливість, щоб створити при АБСЄ групу «За демократичну Беларусь»? Это так сказались обставины, или это было давно запланированное?
1: Ні, гэта рыхтавалася, гэта доўгая праца. Калі вы памятаеце, наша делегацыя, па сутнасці, была створана на мінулай парламенцкай асамблеі ў Вене паўгады таму. І наступным крокам пасля стварэння делегацыі зразумела, што пашукаць, якім чынам эта делегацыя магла працаваць больш эфектыўна. На жаль, у парламенцкай асамблеі АБСЄ не такі ж статус у нашай делегацыі, як у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Гэта звязана з унутранымі рэгламентамі АБСЄ, то фактычна стварэнне такой делегации, как ПРЭ, может быть заблоковано, бо приймаються рішення, консенсус минус один, ну, умовно кажучи, Беларусь, там, Таджикистан, там, Азербайджан могли б там заблоковать. Тому это просто фактически нереально. И в этом контексте мы как бы шукали махчимость, как больше эффективно этой делегации там працавать, быть, как примались некие решения, уносились змены у резолюции, у проекта резолюции, у КПС правды, это была нормальная полновартностная политичная праца, и вот такая группа, это той самый инструмент. Окромя, зразумелого, политичного складнику, месседжа, белорусскими демократичными силами затекавленные демократы Беларуси для шмат яких краинов, парламентаров, вельми важно, это еще, конечно, зразумелый такий инструмент. Вот две речи, политичный сигнал и практичная речь, которая позволяет уносить поправки в документы, голосовать, шукать поддержку.
2: Какие конкретные задачи может выполнять эта группа «За демократичную Беларусь»? Это больше такой символичный формат, или это может быть, ну, просто воздействие, механизмы для працы ОБСЕ?
1: Ну, зрозуміло, механізм є. Ось якості прикладу хотів привести. Було посередження комітету, на яким могла присутнічати наша делегація, але покуль не могла вносити самостійно на некі пропонови. І ось дякуючи делегації з Чехії, були внесені зміни у цю резолюцію, де більш значно підкреслено потребування до режиму, спинення репресій, визволення усіх політзняволених і зміни своєї політики про використання московського механізму АБСЄ. Тому это вось конкретный приклад, как это працуе. И мне подается, это вельми важно, бо были у паре резолюции, и наши делегаты непосредственно вносили. Тут мы не можем сами. А вот такая группа, и она дозволяет это робить.
2: І важно то, що створення групи «За демократичну Білорусь» сприяли депутати з України, які представляють свою делегацію ОБСЄ. Наскільки це важливий політичний сигнал на сьогодні?
1: Ні, ну, білоруські демсіли були завжди на боку України. Це наша була принципова позиція. Це бачно по усіх заявах, діяннях, по усім. Тому це як би зрозуміло. А то, що ось український бок некий час стримлювався, ну, це були некі їх політичні внутрішні рішення, але ми зараз бачимо, що іде розворот у бок взаємодіяння з демократичними силами на усіх узровнях, починаючи від вищого узровня на узровні президентів, коли була зустріча Зеленського і Тихановської. І це так само бачно і про парламентарні організації. Тому тут супольна праця, взаємна підтримка, уділ у мероприємствах один одного. Це нормальна така, ось, як кажуть, союзническая, да, праця. Тут бачно, що вже виходимо на такий стратегічний узровень на усіх узровнях взаємодіяння.
0: Окульний комітет по демократії, правах чоловіка і гуманітарних питаннях парламентської асамблеї АБСЄ затвердив проєкт резолюції о правах чоловіка у Білорусі, який можна виділити як один з пріоритетів праці на полях АБСЄ представників білоруської демократичної супольності. Радіо Рація!

0: Раніца з Грацією.
1: Докладно зараз погодина зустрічається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Разом з білоруським радіо Рацією перечинаємося, де починаємо новий день. Я тут сижу у студії білоруського радіо Рація. Усміхаюся, де передаю вам привітання сьогодні. 8 день липня, середа. Ось у нашому поміжному регіоні перемінає облачність від самої раниці. У другій половині дня затягнеться хмарами небо, вероятність опадків більше за 90% з території центральної Білорусі. Русі такої хвалі, гети ідуть хмари. Ось, мені здається, ніхто трошки навіть лірично трималася і хвалі.

0: Тут вам і хмари, романтика суцільня. У день чекаємо плюс 14-16 на наших термометрах. Ну а зараз 12 у Лідзі, Гародні ди Білостоку, 13 у Бірості, ди 15 у Пінську. До Пінська вже гри дажі подобралися. Заходній вітер ди з паривими до 15-20 метрів за секунду. У сувісі з гетом навод синоптики обвістили сьогодні оранжевий узровень небезпеки. Поніжений атмосферний тиск, він тільки незначно буде повишений. Сьогодні до завтра атмосферний тиск норми не досягне.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. У Беларуси стартовала кампания по будовництву форелевых заводов. У Министерства сельской господарки и харчевания кажут, что все в области занимаются подбором земельных участков, которые будут наибольш придатными для будовництва таких объектов. Приходаю, что у красовику сёлета Александр Лукашенко наведал рыбгаз Палуш у Краснопольском районе, где ему показали стронговую господарку. Тады он и загадал чиновникам наполнить белорусский рынок рыбы и створить десятки таких комплексов. У червені ринок нових легкових автомобілів у Білорусі упершиню з початку года продемонстрував адмовну динаміку. Паводле даних Білоруської автомобільної асоціації, за місяць продали 7400 нових автомобілів, і це на 9% менш, чим у травні. Зниження закрануло більшість ведучих брендів. З 10 лідерів ринку 8 завершили місяць со зниженням продажів. При цьому найбільш запотребованими моделями засталися автомобілі локальної витворчості BLG S50, BLG X50+, і Geely X2. Згородні запустять прямий автобус до аеропорту у Варшаві. З 13 липня Згородні почне курсувати прямий рейс до Варшавського аеропорту імені Шопена. Про це повідомляється на сайті автобусного парку Гродно. Автобус буде курсувати раз на тиждень. Згородні він буде їздити по понеділках у 18, назад по вівторках. Автобус буде їхати праз пункт пропуску Біростовиця і Білосток. Білет до Білостока буде коштувати 100 рублів до аэропорта 130. Дадам, что у соковику перевозчик Интеркарс запустил из Минска рейс у польские города Радом и Кельце, а у лютым открылися регулярные автобусные маршруты из Гомеля и Могилева до Кракова. За другую поездку на Тайвань заплатят туристам. Туристическая администрация Тайваня объявила про затверждение новой программы по притягнению туристов. Теперь за повторный визит туристам будут доплачивать прикладно $150. А коли турист привезет с собою еще и сябра, то сумма станет большей. Коли миновито стартует программа, покуль неведомо, как будет працевать механизм выплат иншоземцам, так само покуль неведомо. Подробязности тайваньские улады обещают хутко обнародовать. Новое уведение будет дотычить туристов из всех краин света, у тымлику и белорусов. Хоть официальных звездок по колькости белорусских туристов на острове няма, специалисты кажут, что их покуль не шмат с причины складанной логистики перелету и необходимости отрымания визы. Курсы валют у национальных банках у Польши доляр 3 злотая 76 грошов, евро 4 злотая 29 грошов. У нас банку Беларуси доляр 2 рубли 90 копеек, евро 3 рубли 31 копейка, 10 польских злотых 7 рублей 72 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: Едуард.
1: Так само працюється наш ранішній ефір. Ну, а ми розповідаємо про активності білорусу за межою. Приїзд Світлани Цихановської, просування білоруської повістки у інформаційній просторі, проведення екскурсій по білоруську. Як це саме важливі активності представників білоруської діаспори у Чехії за пошні місяці, так каже білоруська громадська діячка Любов Каменєва.
2: Коли назирати, що відбувалося і що має потенційний такий, скажімо, споділ, це приїзд подарунні Світлани Тихановської. Вона за гэтых пару дзён, што была ў Празе, вельмі шмат чаго паспела. І ў першую чаргу паспела сустрэцца як з рознымі галінамі ўлады тут чэшскіх, так і з беларусамі. І сярод тых, з кім яна сустракалася, быў міністр замежных справаў, каторы пацвердзіў, што было прынята рашэнне аб спрашчэнні візавага рэжыму для сваякоў беларусаў, каторы пражываюць у Чэхіі. Што гэта значыць практычна? Яшчэ не вядома, але я лічу, што гэта вельмі важная справа, вельмі важны спадзел для мясцовых беларусаў побачыць сваіх сваякоў. Спадарыня Ціхановская таксама сустракалася не толькі з міністрам замежных справаў, але і з прэзідэнтам, і з сенатам, і з мясцовымі медыямі, але таксама з прадстаўнікамі беларускіх суполак і ўвогуле беларусаў з беларусамі. Так што гэта сустрэча выклікала даволі вялікі рэзананс. Все сустрэчы, которые тут былі за гэты кароткі час. Былі таксама выбары ў каардынацыйную раду. Гэта таксама выклікала розныя дыскусіі, если ці трэба каардынацыйная рада, ці які мае сэнс яе на існаванне, але таксама адно з наступстваў актыўнасці, скажам, у каардынацыйнай радзе мы маем тут вельмі актыўную дзячку ў беларускай дыяспары, которая, напэўна, таксама як вынік таго, што яе абралі ў каардынацыйную раду, яна была шантажаваная. Чалавек, каторы быў падпісаны Кастусём Каліноўскім, яе шантажаваў, што публічна раскрые дэталі яйнага нейкага жыцця. Так што нават тут для тых, хто жыве ў Чэхіі, ёсць небяспека такіх шантажоў, і тут людзі стараюцца некаторы быць асцярожнымі з тымі, асабліва тыя, хто яшчэ спрабуе ездзіць у Беларусь.
3: А як за гэты час змяніўся імідж Беларусі і беларусаў, у тым ліку праз тое, што прыязджала Святлана Ціхановская, ці гучней беларускае пытанне стала ў медыя?
2: Так, дакладна. Гучні, я думаю, што ў тым ліку спадарня Ціхановская вельмі паплывала на гэта. Запрашалі яе і ў чэшскую тэлевізію, бралі ў яе інтэрв'ю гэтым разам. Гэтая дэбата прайшла больш прафесійна, чым, напрыклад, сустрэча са спадаром Беляцкім у чэшскай тэлевізіі. Вельмі прыемна бачыць, што асабліва ў асобе спадарыні Светланы, тое, як яе сустракае чэшскі прэзідэнт, як яе сустракае сенат і галоўныя прадстаўнікі, скажам, чэшскай улады, яе вітаюць тут як беларуску і падкрэсліваюць, што яны гатовы падтрымаць. Зноў пытанне, як гэта практычна будзе рэалізавана. Але вобраз Беларусі там толькі паляпшаецца. Былі там, канешне, розныя справы пра тое, што нешта проскоквала ў медыях, пра тое, што мастака, каторы жыў у Польшы і забілі беларусы, гэтак далей. Час ад часу некія справы праскокваюць, але я думаю, што агулам ўсё ж такі вобраз беларусаў паляпшаецца.
3: Нефармальныя сустрэчы беларусаў у Чэхіі, ці такія ёсць, можа, культурніцкія мерапрыемствы гуртуюся, а ці там купалі, да прыкладу, адзначаліся, яшчэ будзеце адзначаць?
2: Так, вельмі шмат. Зараз, праўда, наступае такі сезон вакацыю, але ўсё адно была, напрыклад, тут экскурсія па беларуску ў Празе, абавязкова будзе купалі, на жаль, яно мусіла пасунуцца за надвор'е, было вельмі горача, было забаронена паліць вогнішчы, таму прынялася рашэнне перанесці, якраз у гэтыя выходныя будзе купалля. Даволі шмат ладзіцца розных, ці, скажам так, даволі часта выступаюць беларускія мастакі у Празе, і імпрэзы, і выставы, так што ў гэтым сэнсе жыццё працягваецца. І, канешне ж, ёсць у нас такая Уже традиція, що зустрікаються білоруси на свинячому повдні. Раз на упадається мені, що раз на 2 тижні. Так що такі неформальні зустрічі протягуються.
3: Як вам видається, активність білоруської діаспори у Чехії зараз знижається чи наоборот? Є якийсь інтерес до білоруської теми?
2: Думаю, що ось навіть ці 2 місяці, ці події, які я згадувала, вони посприяли підвищенню активності. Питання, як це буде виглядати під час вакацію. Чи застанеться гэта? Яшчэ інерція.
1: Наша суразмоўца Любоў Каменева дадае, што таксама беларусы Чэхіі гуртуюць свае высілкі вакол тэмы выдачы візаў ды легалізацыі, таксама вырашэння пытання з пратэрмінаванымі беларускімі дакументамі.
0: Раніца з рацыяй.
1: І так само далі наперед у нас коментарі. Сьогодні Микола Пенько про те, чому венгерські сценарії важні для будучої Білорусі.
0: Коментар рації.
4: Навіна з Венгрії може стати одною з самих символічних у європейській медійній історії останніх років. Головний державний вещальник MTVA припинив випуск новин і попросив пробачення у громадян за годи хлусні. Новий прем'єр-міністр Петр Мадіар назвав це історичним днем. Сьогодні скончилася трансляція пропаганди. При гэтым насамрэч нічого нечаканого не відбулося. Ще під час виборчої кампанії Мадіар відкрито обіцяв, що одним з перших рішень стане спинення праці державного фонду MTVA, які фінансував і контролював державні медіа. Після перемоги він просто виконав передвиборче обіцяння. За 16 років керування опонент Мадіара Віктор Орбан вибудував одну з самих могутніх пропагандистських машин у Європі. Поводле оцінок венгерських дослідчиків, коля 80% новинових медіа перейшли під контроль провладних структур. Незалежні редакції губляли рекламу, підвергалися адміністраційному тиску, а державні телеканали переутворилися у безперепинний інформаційний поток, який переконував громадян, що тільки Орбан здольний заховати мир. Наративи при гэтым виглядають дивно знайомими. Опозиція, заміжні агенти, Європейський Союз нібито хоче зринуть законну владу, Україна погрожає Венгрії. Любая критика представляється як праця на ворога, чим не люстерка режимної пропаганди у Білорусі останніх років. Білорусь, правда, пішла ще далі. Державні медіа тут фактично цілком живуть за кошт бюджету. Поводле виконання бюджету за 2025 год, наприклад, на державні СМІ було видатковано амаль 270 мільйонів рублів, що на 89 мільйонів більше, чим планувалося перша початково. Причому основний рост відбувся по розділі «Інші питання», де фінансування повелішили амаль у 5 разів. Інакше кажучи, білоруські податкоплательщики щогод оплачують працю людей, які у значній ступені займаються не журналістикою, а політичним обслуговуванням улади. Менавіта тому одним з перших рішень демократичного уряду має стати не реформування державних СМІ, а спинення їх бюджетного фінансування. Не треба нікого закривати спеціальними указами, достатково виключити державне фінансування. І уже проз некілька місяців стане відомо, які редакції саправди потрібні аудиторії, а які існували виключно дякуючи бюджетним дотаціям. Більшість сьогоднішньої пропаганди просто не витримає зустрічі з ринком. Після цього повинні початися саправдні реформи. Студії, друкарні, регіональні редакції, передатчики, технічна інфраструктура, яка сьогодні знаходиться у руках пропагандистських структур, повинна працювати на громадство. Це не означає безплатну роздачу майомості, але означає прозристий механізм переутворення державних пропагандистських активів у основу для незалежного громадського вещання і конкурентного медіаринку. При цьому держава повинна виконувати ще одну важливу функцію – обороняти інформаційну безпеку країни. Це означає, що після демократичних перемен білоруський ринок медіа не повинен бути віддадений під контроль російських структур. Сьогодні менавіта вони займають значну частку інформаційної простори Білорусі і фактично дублюють кремлівську пропаганду. Венгерський приклад показує вельми простую річ. Пропаганда здається могутною тільки тоді, коли її штучно підтримують бюджетними грошима. Як тільки це фінансування спиняється, висвітляється, що вона не вміє жити поводле законів конкуренції. Тому справжня медійна реформа починається не з нових законів і не з призначення нових керівників. Вона починається з одного рішення – виключити державне фінансування пропаганди. Менавіта тоді стане зрозуміло, хто був журналістом, а хто просто державним службовцем у медійній формі.
0: Коментар рації.

жив. Ігоря Біорська, Радіо Рація. Будемо далі так само з вами разом. Я передаю привітання докладу уже про 3 хвилини на війну нашому ефірі. Мінськ з офіційним візитом навідає президент Узбекистана. Ось так здалеку летить. Ну, так само про парламентську асамблею АБСЄ, де якийсь сигнал я нарихтую для Білорусі. Такі теми у новинах на нашій хвалі. Ось уже не у забаві на початку наступної години.

0: Раніца з Грацією.
1: Ага, і отримлюється таким чином, що зараз більш хмар у нашому поміжному регіоні, але все більше розповсюджується, дині в забаві чекаємо дожди так само, наприклад, недалеко до Хайнуки, там у бок Бьорської межі, зараз невеликий дощик може бути. А у другої полові дня, ну що ж сказати, мацніше, дожди прийдуть до нас. Температура повітря зараз плюс 13 у Лідзі, 12 у Гарудні, 13 у Білостоку, Буковицьку, у Гайновці, 14 у Берестю, у Кобрині, 14 у Пінську. У день плюс 14-16, іде максимальне значення. Так нам сіром таким повідомляються. Заходній вітер, пориви до 15-20 метрів за секунду. Понижена атмосферний тиск, він тільки незначно повишається. Хитово тому, що кремі днями і завтра дарише так само. Надвор'я наша формірують атмосферні фронти, а циклону з центром над країнами Балтії. Хмарне надвор'я буде переважно вважати дожди місцями. Моцні дожди до навальниці. Уночі до раниці на повночі слабий туман. Вітер перемінливих напрямку до поривісти. Температура повітря ночі, наприклад, плюс 7, плюс 13, а у день завтра від плюс 14 до плюс 20. Ну, ось так. Така трошки осінь, годами днями до нас прийшла. І рекладна погодина зараз залишилася до 9 Білорусі, до 8 Польщі.
0: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
2: Білосток і Подляшшя.
3: 8 липня, середа. У Сопроті проходить 6-й фестиваль пам'яті.

0: Русская радио рация. Рація.com.
1: Раксама зараз у нашому ефірі. Білорусь розвіталася з Петром Садовським. 7 липня у Мінську відбулася церемонія розвітання з білоруським мовознавцем, дипломатом, депутатом Верховного Совета 12-го скликання, першим надзвичайним і повномоцним амбасадором Білорусі у Німеччині Петром Садовським. Яким він зостає свою історію Білорусі, розповіли нашому радіо Анатоль Лябецька, Артем Брухан ди Павел Латушка.
2: Я думаю, що ми всі білоруси белорусские, яким дорогая незалежность, повинны быть удячными Петру Садовскому за тое, што мы маем незалежнасць. Зразумела, ён быў адзін з дэпутатаў Верховнага Савета 12 склікання, які менавіта змагаліся за тое, каб Беларусь стала незалежнай, суверэннай дзяржавай. І шмат у чым гэта роля ў гэтым дасягненні спадара Петра Садовскага. Я думаю, што мы павінны быць удзячнымі яму і за захаванне прыярытэтнай увагі да беларускасці, да беларускай мовы, беларускай культуры. Ён быў сапраўдным абаронцам беларускасці і мовы. Ён быў першым старшынёй міжнароднай камісіі ў Верховным Савеце 12-га склікання, і менавіта ў той час Беларусь адкрывала дзверы ў свет як незалежная і суверэнная дзяржава. Падпісваліся двухбаковыя пагадненні аб усталяванні дыпламатычных адносінаў. Падпісваліся міжурадавыя пагадненні аб развіцці супрацоўніцтва, палітычныя дамовы. І зразумела, што ўсе гэтыя дамовы праходзілі праз камісію міжнародную, і дзякуючы яго працы, і тады, наколькі мы ўсе памятаем, парламент працаваў 24/7, не так як сёння, было прынята шмат важных базовых дзяржаўных рашэнняў для новай маладой дзяржавы Рэспубліка Беларусь. Зразумела, ён застанецца ў памяці як дыпламат, таму што ён працаваў паслом Беларусі ў Германіі, першым беларускім паслом незалежнай Беларусі, і ён зрабіў мужны ўчынак, і ён падаў адстаўку, калі не пагадзіўся з тым, якую палітыку праводзіў Александр Лукашэнка. Што бы ні было, я перакананы, што ў гісторыі беларускага народа імя Петра Садовскага ўжо ўпісана, і мы павінны узгадваць і памяць тое, што ён зрабіў для беларусаў.
3: Мне выпаў гонар 5 гадоў працаваць з Петром Вікенцевічам у адным парламенце.
4: Кажа дырацыя Слана Ціхановскай па парламенцкай супрацы Анатоль Лябецька.
3: Я, як зараз памятаю, разам з ім открывал амбасаду Беларусі у Боні. І ми разом подымали червоно-белый стяг. Это были хвилины, про які, ну, будеш пам'ятати усе життя. Натурально, що я його вельми добре ведав. Гэта вельми падрыхтаваны чалавек, вельми принциповы, вельми досвідчаны. Як амбасадар, як депутат, ён був професіонал з великой буквы. Не випадково знаходишся у опозиції, і я і Петр Вікенцевіч був чальцом депутатського клубу, ён ще виходив у опозицію БНФ, але було вельми мало, літерально некалькі депутатів, які ад опозиції, але очалювали комітети. Ось ён очалював комітет по міжнародних питаннях. Один з основних. І це з'являється, ну, таким свідченням, що ось просто так отримати у комуністичній більшості цю посаду, ну, просто чоловік недосвідчений, там нема компетенції, ні змоби. Так що світлої пам'яті і спочивання родним і близьким.
5: А та голодовка у парламенті, яка була, ви тоді приймали удзел?
3: Ну, я не голодував, але я натурально підтримував, тому що частка людей знаходилися каля трибуни, а частка тих, хто каля мікрофону, якраз говорили про проблеми. Бо сидячи каля трибуни, ти не мог говорити, чому голодовка, і що за цим стоїть, і чому ти треба виконувати ті чи інші потребування. Так що це так само у пам'яті застанеться, що він був удільником цієї голодовки. Це була така крайня форма протесту, але вона так само свідчила, що у колісті у нас був парламент. Було парламентське життя, була опозиція, громадство було представлено цілком у парламенті.
6: На жаль, я його особисто не ведав.
4: Каже спікер Координаційної ради Артем Брухан.
6: На каналі Координаційної ради була опублікована заява з гэтай нагоди від моєго імя, від імя делегатів Координаційної ради. Саправды, гэта чалавек, який з того, що я читав, з того, що я чув, з ким я розмовляв, гэта чалавек, для якого національні інтереси і незалежна Білорусь була на першому місці, гэта саправды політичний діяч, громадський діяч, державний діяч. Виказую слово спочування його родним і близьким, але той слід, який він заставив у білоруській історії, безумовно, це велізарно.
4: Як ви самі зауважаєте, господар Артем, чи зараз використовуються в Координаційній Раді ті принципи, поводлі яких в 95-му році жили народні депутати в Білорусі, в тим ліку Петро Садовський?
6: Назіраємо за різними парламентами, в тим ліку за білоруським парламентом, коли він був ще справжнім парламентом, а не підконтрольною палаткою. І гэтыя принципи демократизму, плюралізму, меркування, дискусії, вони, безумовно, ёсць у Координаційній Раді, але варто зазначити, що все ж таки ми пакуль не на справжній парламент, у нас ми не можемо приймати закони внутрі Білорусі, але сам принцип парламентаризму, ідеї парламентаризму, ось якраз Координаційна Рада і з'являється, як би, її, цієї ідеї носьбітом на практиці.
3: Ведайте, я критикую Координаційну Раду, але критикую праз аргументи і формульовку пропоную, як реформувати Координаційну Раду. Для мене Координаційна Рада – це вельми важная составляюча демократичної супольності, але для мене це ще кандидат у протопарламент. Я ставлю і свою особистою задачею прийти тому, щоб Координаційна Рада стала протопарламентом. Ну, зараз ми от у Газі вельми супольно добре працюємо з представниками Координаційної Ради і з платформами політичних партій. От це була вельми добра синергія праці.
4: У свій час Мінськ склонули масове поховання Василя Быкова, коли велика колона людей йшла від площі Перемоги до усходніх могилок. Звісно, поховання Петра Садовського так само могло вилізти щось подобне, коли б, напевно, в Білорусі було інше розуміння демократії. І, певно, було більш свободи у публічних мероприємствах.
2: Зрозуміло, є навіть і у Міністерстві заміжних справ практика, коли одходить в інший світ амбасадор, були, то завсюди Міністерство заміжних справ Білорусі бере опіку над церемоніалом, включається у організаційне питання. Зрозуміло, що за організацію поховинов Петра Садовського, коли б у нас була справжня держава, яка оцінила тих людей, які працювали, віддали своє життя для білоруськості, для державності, включилося і Міністерство заміжних справ, і парламент Білорусі. Але, ну, на жаль, ми маємо сьогодні ту ситуацію, яку ми маємо, але у нас є право згадувати його, казати про його, казати добрі слова. І стільки людей виказалися про Петра Садовського. І це, мені здається, так само вельми-вельми важливо.
1: Петр Садовський був одним з авторів білоруської державності. Початку 90-х годів минулого століття обороняв білоруську мову і національні інтереси як у парламенті, так і на дипломатичній службі. Петра Садовського поховали на могилках у Несвіжському районі.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Керівник Офісу президента України Кирил Буданов заявив, що війна з Україною для Білорусі завершилася б крахом. Відповідаючи на питання журналіста, чи почув Олександр Лукашенко українські перестороги, Буданов сказав: «Міркуючи по всім, почув. Але, в принципі, я більш спокійно ставився б до питання Білорусі. Мець іще одного ворога і іще одну зону бойових діянняў нам докладно не вигідно. Тое, што яны нас пачулі, гэта вельмі правільны крок, і трэба ўспрымаць яго менавіта так. Я нават не разумею, для чаго ў тэорыі гэта магло б яму быць патрэбна. Вайна з Украінай для Беларусі завершыцца крахам. Таму што з аднаго боку Расія, якая будзе душыць у брацкіх абдымках і задушыць у такіх умовах да канца, і яны гэта цудоўна ведаюць. З іншага боку Украіна, якая, скажам так, нешта можа». Фактично в той же день президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю для Financial Times так само виказався на білоруську тему. Поводле його слов, у війні супроть України Лукашенко, в одрозні от російського президента Володимира Путіна, цілком розуміє всі ризики. Коли ти ведаєш, що війна не виграна, і тебе раптом ще більше утягують гэту війну як союзника, що ж, у його достатково здорового сенсу, каб зрозуміти, що його не варто в гэта утягувати. Заявив президент України. Слови українських політиків можна лічити прикмети певного часового змягчення риторики, але вони не можуть означати правдну стратегічну деескалацію у білорусько-українських відносинах. Пам'ятаємо, що ще недавно офіційний Київ використовував у дочиненні до Лукашенки значно більш жорсткі формульовки, підкреслюючи його неодказність за використання білоруської території для російського ворвання. Тепер же Зеленський фактично признав, що Лукашенко не зацікавлений в ще більш глибоким утягуванні Білорусі в війну і буде усіляк позбігати такого сценару. Гэта не означає, що Київ змінив свою оцінку білоруської влади. Хоча гэта признання політичної реальності, що відкриття нового фронту з території Білорусі відповідало б найперш інтересам Кремля, а не Мінська. І коли Лукашенко справді спробує не допустити перемогу у ділу білоруської армії в війні, то це об'єктивно супадає з інтересами самої України. Київ демонструє, що поки все ж готовий відрознювати підтримку Росії від непосереднього уділу Білорусі в бойових діяннях. Гэта покидає простору для мінімальної комунікації і знижає ризику випадкової ескалації на білорусько-українській межі. Однак головні суперечності нікуди не зникли. Білорусь остається воєнним і політичним союзником Росії, на її території протягує дійничати російська воєнна інфраструктура, а Київ по-ранішому розглядає білоруський напрямок як потенційну криницю погрози. Україна в відказ на спинення дійності тих самих ретрансляторів на території Білорусі готова трошки змягчити риторику. Але гэта тактычная і, магчыма, часовая змена тону, а не стратэгічны паварот у беларуска-украінскіх адносінах.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: турніру. Три з чотирьох гетих голов Лукаку оформив на гетим мундіалі. Усього бельгієць прийняв удел у чотирьох чемпіонатах світу. На його рахунку 17 матчів, 8 голов і 2 асісти. Зборная США вылетала на стадии 1-8 финалу у 6 из 7 своих уделов на этом этапе чемпионата света. Только в 2002 году американцы у 1-8 финалу обыграли Мексику 2-0, а в четвертьфинале соступили Германии 0-1. А вот Бельгия выходила у четвертьфинал на 3 из 4 опошних чемпионатов света. Ранее за всю свою историю с 1930 по 2010 команда достигала этой стадии только один раз у 1986 году, где проиграла Франции у матчі за третє місце. Тепер у чвертьфіналі бельгійці зустрінуться зі збірною Іспанії. Гульня відбудеться 10 липня на SoFi Stadium у Лос-Анджелесі. Діючий чемпіон збірної Аргентини на Mercedes-Benz Stadium у Атланті здобула супервольову перемогу над Єгиптом з ліком 3-2. Першим голом головою на 15-й хвилині означився центральний оборонця фараонов Ясір Ібрагім. Для єгиптян це перший гол на стадії 1-8 фіналу турніру з 1934 року. Затим на 21-й хвилині гульні головний арбітр призначив пенальті у браму Мустафи Шобєєра за фол Хасима Хасана на Ніколасі Тальяфіка. До кропки підійшов Ліонель Мессі і пробив у правий кут брами. Однак Шобєєр відбив удар аргентинця. Це другий незабитий пенальті Мессі на гэтым мундіалі. Тому він став першим гульцом, який не забив два 11-метрові у одному розіграші турніру. Агулом Мессі за всю кар'єру не реалізував 4 з 8 пенальті на чемпіонатах світу. Для 39-годового аргентинца это был 14-й матч у плей-офф турниру. Месси поравнялся по этому показчику с былым форвардом немцев Мирославом Клозе. Затем на 67-й хвилине форвард фараонов Мустафа Зика подвоил лик на корысть Египта 2-0, после чего пас плюс гол на протягу 4 хвилин 79 по 83 оформил все той же Лионель Месси, ассистовавший Кристиану Ромеро. Это 9-я голевая передача аргентинца на чемпионатах света за всю карьеру, и он обошел Диего Марадона, у якого 9 докладных передач по гэтым показчику. И он стал первым гульцом в истории, який ассистовал на 6 чемпионатах света. Дякуючи голу, нападающий стал так само первым футболистом в истории чемпионатов света, який забивал у 6 запар матчах стадии плей-офф. У Месси теперь 8 голов и 1 ассист на бягучем турнире. Агулом в этом сезоне Лионель забил 21 гол и отдал 8 ассистов у 22 матчах за клуб и сборную. Героем матча стал полуоборонца Челси Энцо Фернандес, який на 92-й хвилине матча збіг у контратаку з форвардом Інтера Лаутера Мартінесом і з навесу того ударом головою вивів зборную Аргентини у чвертьфінал. У заключному матчі стадії 1-8 фінала Швейцарія на стадіоні BC Place у Ванкувері гуляла зі зборною Колумбії. І це був заключний матч гэтага мундіяля на канадській землі. У основний і додатковий час команди згуляли в нічию 0-0, і тому далейший лёс вирішився у серії 11-метрових ударів. У гэтай лотереї спочатку колумбієць Давінсон Санчес потрапив у бельку, затим швейцарець Мануель Аканджі стрелив нового вишей брами, а після своє майстерство показав брамник Швейцарії Грегори Кобель, який літерально злапав удар Гучі Хернандеса. Гэта і стало вирішальним моментом матчу, у яким Швейцарія здобила собі місце у чвертьфіналі. Таким чином, за право згуляти у полуфіналі мундіяля позмагаються 9 липня Франція – Марокко, 10 липня Іспанія – Бельгія, 11 липня Норвегія – Англія і 12 липня Аргентина – Швейцарія. Нападаючи зборної Португалії Кристіану Роналду в узрості 41 года і 151 дня став самим узростовим польовим гульцом у історії, який провів увесь матч на полі у плей-офф чемпіонату світу. Це відбулося в матчі 1-8 фінала супроць Іспанії. Раніше Роналду став самим узростовим автором гола у матчах на вибивання на чемпіонатах світу, забивши з пенальті у браму Хорватії у 1-16 фіналу. А ось іспанці не пропускають уже у 6 матчах чемпіонату світу. Вони стали першою командою в історії турніру, якою гэта ўдалося. Акрамя таго, іспанцы не прайгралі ні разу ў апошніх 35 матчах наогул – 26 перамог і 9 нічыіх. Гэта паўтарэнне найлепшага паказчыка ў гісторыі нацыянальнай каманды, усталяванага ў 2009 годзе. Учора був даданий старт футбольним Єврокубкам. У тим ліку у їх беруть удел три команди з Білорусі – Вітебський МЛ у Лізі Чемпіонів і Мєнська Динамо де Борисовський Бате у Лізі Конференції. У першому матчі першого раунду кваліфікації Ліги Конференції уладальник Кубка Білорусі Бате зустрікався з албанським Ельбасані. Гульня проходила у одноіменному городі. Перший мій лік голом у розпрональню на 45-й плюс одної додаденої хвилині відкрили господари. У другому таймі на 67-й хвилині гулець Бате Єгор Гусаков навеса Ягора Креса ударыў з района 11-метровай адзнакі галавою і зняў павуцінне з левай ад сябе дзявяткі, зрабіўшы лік канчатковым 1-1. Барысаўчане ўпершыню згулялі ў нічыю ў турніры. Раней каманда правяла 6 матчаў кваліфікацыі лігі канферэнцыі, 2 разы перамагла і 4 разы прайграла. Гэты вынік прынёс Беларусі ў скарбонку клубнага рэйтынгу УЕФА 0,166 бала. Беларусь з паказчыкам 6,541 тысячны бала займаюць 45-е месца з 55 асацыяцый. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Porque fue suficiente.

0: Мы не приносили присягу, ну там по певних моментах. Гэта называется зарок. Насупраць бариста пашыхтаваны все наши хлопцы, были там ліку, там я там был, там ось хто уже, кого з нами няма. Я пропоную всім встаць, першу чергу, каб памяць тих, хто загинув.
1: Шахтуй, уважай, у день обвещения Белорусской Народной Республики до урочистого зароку.
2: Беларусь!
3: Беларусь!
2: Мать моя родзіма!
3: Мать моя родзіма!
2: Клянуся вызваляць і бараніць цябе!
3: Клянуся вызваляць і бараніць цябе!
2: Там, дзе знаходжуся зараз!
3: Там, дзе знаходжуся зараз!
2: І куды прывязі мяне лёс твайго вызвалення?
3: І куды прывязі мяне лёс твайго вызвалення?
2: Біцца да перамогі за тваю свабоду!
3: Біцца да перамогі за тваю свабоду!
2: Як біліся нашы продкі!
3: Як біліся нашы продкі!
2: З ардынскім прыгнётам маскавітаў!
3: Сардынскі прыгнёта маскаліна!
2: Падошай з Малецкам палонкай!
3: Падошай з Малецкам палонкай!
2: Без ліка стагнаць!
3: Без ліка стагнаць!
2: Без родных апрычнікаў зямей тваіх!
3: Без родных апрычнікаў зямей тваіх!
2: Як гналі на рыб вялікага князства літовскага!
3: Як гналі на рыб вялікага князства літовскага!
2: І беларускай шляхты!
3: І беларускай шляхты!
2: Касінеры касцюшкі!
3: Касінеры касцюшкі!
2: І балтанцы Каліновскага!
3: І повстанцы Каліновскага!
2: Жаўнеры Народнай Республікі!
3: Жаўнеры Народнай Республікі!
2: І партызаны супраціву!
3: І партызаны супраціву!
2: Бараніць кроў тваёй нацыі!
3: Бараніць кроў тваёй нацыі!
2: Моц тваёй зямлі!
3: Моц тваёй зямлі!
2: І боскі дух твайго існавання!
3: І боскі дух твайго існавання!
2: У шэрагах твоіх братоў і балоні!
3: У шэрагах твоіх братоў і балоні!
2: На айчыне ў выгнанні!
3: На айчыне ў выгнанні!
2: У баі ў падполлі!
3: У баі ў падполлі!
2: Няхай рукі мои сціскаюць зброю!
3: Няхай рукі мои сціскаюць зброю!
2: Пакуль шыбеніцы не скончаць!
3: Пакуль шыбеніцы не скончаць!
2: Сціскай шыі сыноў тваіх!
3: Сціскай шыі сыноў тваіх!
2: Няхай ляск майго затвору не сціхае!
3: Няхай ляск майго затвору не сціхае!
2: Пакуль чутны ляск кратаў!
3: Пакуль чутны ляск кратаў!
2: За спінамі герояў тваіх!
3: За спінамі герояў тваіх!
2: Няхай хопіць мне жыцця!
3: Няхай хопіць мне жыцця!
2: Каб адпомсціць за ўсіх закатаваных!
3: Каб адпомсціць за ўсіх закатаваных!
2: Сватаваных і забітых дзяцей тваіх!
3: Сватаваных і забітых дзяцей тваіх!
2: Да останнього блеску рек твоїх!
3: До останнього блеску рек твоїх!
2: У моїх очах!
3: У моїх очах!
2: Покуль буде чути тупо тобою серці мої!
3: Покуль буде чути тупо тобою серці мої!
2: Жив з тобою!
3: Жив з тобою!
2: Помирці за тебе!
3: Помирці за тебе!
2: І отродить віриш твою!
3: І отродить віриш твою!
2: Живе Беларусь!
3: Живе Беларусь!
0: Яны там базаваліся ў Краматорску, і вось мінута з таго месца ў Краматорску яны выехалі ў Лісчанск на апошняе сваё баявое. Брэста неаднакратна вызывалі украінскае камандаванне. Часткі ЗСУ ўжо адыходзілі з Лісчанска праз апошнюю дарогу праз нафтаперапрацоўчы завод, і некаторыя часткі яшчэ заставаліся ў Лісчанску. І ў гэты момант бронетэхніка расійская там клінам прабівалася туды да гэтага завода нафтаперапрацоўчага, і калі б яна захапіла завод, то апошняя дарога была падрэзана, і гэта часткі ЗСУ яны паказаліся ў катле. Ну там загінула б там дзясяткі, можа там сотні украінскіх войскаў, хто быў унутры. І Брэсту далі задачу, што трэба вось 10 чалавек, возьміце трубы супратанкавыя, там атэшкі гэтыя вось шведскія, гранатамёты аднаразавыя, там якія яшчэ. І вось зрабіце засаду і паспрабуйце там стрымаць гэту там бронетэхніку, колькі там яе будзе. А вось, типа назірае там, типа карыгаваць агонь, вось такое нешта было. Наколькі я ведаю ад іншых хлопцаў, што Брэст два разы мінусаваў гэту задачу, што яна вельмі небяспечна, што ну гэта непараўнальныя сілы. У выніку яму там ужо вопрос ребром паставілі, і ён ну, трэба. Карацэ, ён вось узяў хлопцаў, і яны пайшлі на гэта баявое. Я вам пакажу, вось, мабыць, чаму назва такая, самы цяжкі дзень, бо якім загінуў Брэст. Гэта інтэрв'ю з Брэстам пры ягоным жыцці.
4: Какой твой самый сложный бой?
5: Я думаю, мой самый сложный бой еще ждет меня. Самый сложный бой – это тот, с которым я умру.
0: Ось, і чэх расказвае пра гэты бой. Ось ён паранены, тут лёгкае раненне, але такое страшнае выглядае, але вельмі лёгкае. Падчас першай стычкі з рускімі ў гэтым баю. А вось гэта сапраўдны чэх, у яго пазыўны чэх. Гэта рэдкі выпадак, калі замежнік, акрамя беларуса, у палку Каліновскага. Добры хлопец, такі вось кампанейскі. Ён распавядае пра гэты бой. Ёсць раззыходжанне з іншымі хлопцамі. Заўсёды такое, мабыць, бывае, але, ну, гэта яго словы. Я апошні раз у 23-м годзе, вось калі камісаваўся летам 23-го года, за на лавачкі сядзеў у штабе там в нашій базі в Києві. Ось, і ми з ним розмовляли, його там слухав, жодне вухо дрена чула. Тиск уже був під, ну, війна завсюди на всіх впливає. І він був снайпером, коли не помиляюся. Я не веду, де він зараз.
6: У мене, власне, я є, і мій друг Респект, ми йшли, і не виділи, що там суперкарці. Не думав, що то наші. Українці. У нас є ТЕФ, і Брест сказав, що я буду говорити ім'я, бо він не знає, що там є максимум ім'я. І росіяни сказали, почали казати свої пароли, мені казали, і теж є їх пароль, думали, хто там. Ну, довго ми все говорили, ми з собою Брест, говорили на другу. Йому сказали, виході, руками наверх, виході, покажи, хто він. Він сказав, що не хоче, виході вони. Показав, заберу власні позиції на низу. Он за мной, а еще просто себе давали, чисто лишь так был контакт, что все начали стрелять. Но сказ, зеркалися нас до ми, и сказали, кто ви? Так мы догадывали. Сразу се нас спитали, скольки вас есть. Тому я сам себе посмал, а ВР сказал, то та нас. Я тихо. Сразу он сказал, слава Украине. Но мы не чекали, что скажу, Гелен, слава. Зараз начала стрельба с их стороны. Контакт се получил на плюс-минус 6 метров. Я забрал полицию на низу, тяжка техника вчила на нас, и РПГ поужили.
0: Ви звернули увагу, що коли він розказував некоторий момент, там Брест, я поранений, якої да, там м'ясо розірвав. Брест мені пошкодили нову майку. Ось, або коли там Брест відказує російцям, там була ситуація, що вони просто зайшли вельми далеко. Не відаю, як так отрималося, не відаю. Вони пішли вперед і побачили, що про це розказує, що без амуніції, без форми, без знаку відрознення, там двоє мужиків копають окоп. Брест параці запитує, тут є наші частки? Він каже, можливо, тут русських не повинно бути, там, мабуть, українці. І ось, скільки там 6, там, 10-15 метров, зеленка там, это вот лесополоса там некая. Я не веду, свои это чужие. На войне часто бывает, что бывает friendly fire. Всякое бывает, и тут по правилам, когда ты называешь пароль, ты стреляешь. Или всякое бывает, и вот можно забить своих. Тому, как не забить своих, Брест перестраховывал, спрашивал эту размову. И как себе не выдать спочатку. И вот вы бачите, что когда, я не знаю, сколько вас, Брест каже, и чех, вот, ну, вспоминаю это, вот, с гумором это все каже. Тобок, на войне я за собой зауважаю, вот, по чеху зараз бачу, некоторые моменты, яны, ну, мабуть, это так працюе мозг, каб менш наступствы гэта былі. Пераводзіць неку, бачыць нек з гумарам, можа гэта чорны гумар часам бывае. Але я лічу, гэта такая вось асаблівасць, якая трошкі зглажвае, каб менш пашкодзіць псіхіку, можна сказаць. І вось гэта была першая сутычка. Пасля хлопцы адступілі, вернуліся на папярэднюю пазіцыю, і ў гэты момант на іх ужо паехала гэта вось бронетэхніка. Я чуў ад розных хлопцаў па-рознаму, хтось кажа, там танкі былі, кажуць, там тыгр быў браніраваны. А вось бронетэхніка ў спаміны бровара. Бровар гэта парамедык, пра якога кажа чэх, гэта парамедык, які разбіў губы, робячы штучнае дыханне волату, калі эвакуавалі яго на пікапе па кочкам, вывезлі, у яго сэрца там спынялася, запускалі і ўжо перадалі яшчэ жывога, але ўжо памёр, ну там смяротнае было параненне. Вось гэта парамедык, які вось прысутнічаў пры смерці Брэста, хлопец цудоўны. І ў нейкі момант Брэст устаў у поўны рост, быццам бы адпрацаваў з РПГ аднаразовага гранатамёта па танку. А танк не прабіла. Гэта разумею, што танк стаяў лабавой бронёй, на самая моцная уперад да Брэста. Таму вам зарыкашэцела ці што? Там хтось яшчэ з хлопцам, мабыць, там, ну, вось яшчэ кажа, што там вось з РПГ-шак спрацаваў танк у труп страляй. Танк не прабіла і танк адпрацаваў па хлопцам. Ёсць пасмяротнае відэа з вопрошкі атама, выкладзена на расійскіх каналах. Один танковый стрел забил Бреста, может там с кулями там связано, и Бровар, у 15 метров от него, Бровар каже, что Брест еще, может сердце еще билось, умовно каже, але без вариантов, там с подказки текла жидкость, мозг был пошкоджен максимум, и ну, его уже без вариантов было ротовать, вот, тем больше не максимум под таким щельным обстрелом. А потом, про короткий момент, каля Бровара и Атома разорвался снаряд танковый, Бровара пошчастило, не пошкодило, может контузию легкую там отримал, а Атома задела скепкам, і Бровар па рацыі перадаў, гледзячы жывому Атому ў вочы, што Атом 200. Хаця Атом яшчэ быў жывы, проста Бровар казаў, што ў яго ў спіне была дзірка вялікая, вырвала кусок спіны. Ён бачыў праз яе, ну, я вучаюся, там унутраныя гэтыя органы там пульсіруючыя, то бок там без варыянтаў. Ён не мог закрыць эту рану нічым. Ну, ні бінтом, нічым, ну, проста не закрыць эту рану. Проста разумеў, як пра медык, там з досведам, што, ну, нічога не можа зрабіць. І на пасмертным відэа Атома будзе, вы ўбачыце, аранжавы носок. лісок такий ось, там, ну, кольорові ніки такі, це бровор проповзав, от його там уже. А ось бровор виповз оттуль, оказався живий. А як загинув папік і сябро, ніхто не бачив, нема свідчення цього. Є такі у російських пабліках 2 липня, здається, 6 липня, ну, про некілька днів, там, про тиждень після бою, були опубліковані тіла загинувших і інтерв'ю з полоненими Клішом і Тромблем. У гэтым баі выжыў чэх, ну вось вы чулі яго аповед, выжыў рэспект. Ён проста выпаўз 500 метраў ці колькі там поўз, то што немагчыма было падняцца, там кулі леталі. Потым ён ужо не там па зялёнцы, ўжо перабегамі там дабраўся да сваіх. І ў яго у абутку, то бок, разумееце, ён поўз, і так вось кулі там леталі шчыльна, што вось проста вось выпаўзецца па зямлі, яму проста вось у пальцы нагі трапіла куля і застрала ў гэтым абутку. І там у яго абутак быў у крыві, ну там раненне такое не вельмі сур'ёзнае, але каб вы разумелі, што вось нават так кулі так ось таким лежачи трапляли у гэтые ноги. Каля машини були 2 хлопців з моего отделення, Кальвін і Геральт. Яни чекали, коли хлопці вернуться, коли машини караулили, там, бо яни мали право керовця. Ось яни не дзенішли би, яни так само вижили. Север була на евакуації, там пару кілометрів з грузинами. Тромблі, то, що я чув, що його була можливість вийти з цього бою живим, але він до опошнього моменту заставався з Брестом. Він був на рації, і опошнє, що, ну, це Север тоді дав з рухом бою, казала, що він по рації передав, опошнє, що передав, на нас їде російський танк. І після цього сувісь обрвалася. Нагадаю, що Клеш і Тромблі трапили у полон. Ну і в виніку наші хлопці, загинувши, залишилися там, на цій землі. І, на жаль, ця земля окупована. Дагэтуль хлопці, можливо, там лежать. Ну, можливо, десь у агульній братській могилі. Ну, задача буде знайти їхні тіла. Гэта я расклаў пра бой коротка. А зараз я хачу распавесці пра хлопцаў. Давайце пачну пра самага знакамітага, пра Брэста, а потым пра іншых. Я вам уключу запіс. Гэта за некалькі дзён да смерці Брэста зрабіў галасавы запіс з ім журналіст. А гэта Брэст распавядае пра сябе.
7: Я родом з Брэста, вучыўся спачатку в школе, в одной, у которой был уклон на языки. После чего мои родители поняли, что у меня больше физико-математический уклон. И перевели меня в школу, где были классы с физико-математическим уклоном. Дальше, для развития моих дальнейших знаний, я пошел в общеобразовательный лицей, в класс тоже с физико-математическим уклоном. После окончания лицея я поступил в Белорусский государственный университет математики и радиоэлектроники на специальность инженер по телекоммуникациям, где я проучился 2 года. Почему 2? Потому что я ясно понял для себя еще на первом курсе, что это не мое. Мной всегда двигал дух приключений, и у меня было очень обостренное чувство справедливости, на которое родители часто говорили, что до добра не доведет, иногда лучше помолчать. Но не получается молчать, поэтому сейчас все подходит к какому-то своей логической развязке. Поэтому сейчас я здесь.
0: Про Бреста можно шмат казать. Моё асабістае меркаванне, гэта камандзір, за якім я гатовы быў усе на край свету. І такіх хлопцаў, як я, вось такімі думкамі, было да халеры. Магчыма, амаль усе, хто быў у батальёне «Волат». Вельмі быў вялікі ўдар. Брэст – гэта першы страта для Беларусі. А гэта чалавек, які меў патэнцыял узначаліць беларускую вызвольную армію, умоўна кажучы. Папік казаў, што вось калі ты ў прыфронтавой зоне, і ёсць такі час, што ты нічога не робіш, нема загадаў, ён называў гэта баявое шараёбства. Ёсць фотаздымак Вадзім Папік Шатроў падчас баявога шараёбства, то бок вось у нас быў пакой. Я тут на канапе лежав, там некая такая маленькая была, папик. Тут Клеш вось лежав, там еще там хлопцы, может, 4 человеки на подлозе тут, кто где. И вось папик на карымаце, притулены головой там на спальнику, на шафе. И у телефоне что-то там переписывается, что-то глядеть. Побач автомат стоит, это вось такой вольный час. А это вось нарада. Это мы собрались в батальон «Волод» у актовой зале на киевской базе и обмерковывали, ну там у нас были внутренние там разные спречки помеж батальоном «Волод» и штабом полка Калиновска. З батальйоном «Терор». Ось, і ось тут Брест, дядька, Миш, такі задумені. Ми вирішали їхати на це бойове, другий Лисичанськ, яким Брест загине, чи не їхати. Чи зайнятися внутрішніми питаннями, в Києві залишатися, там, вирішати питання там, з забезпеченням, з внутрішніми гетими моментами нашими усіми. І у виніку визвали там представника штабу полка тогочасного, це Ваніш був. Ваніш прийшов один, молодшинка, не побоявся. І перед цим батальйоном «Волод» на всі питання готовий був просто відказати там. Ось, і після цього ми проголосували батальйоном і за те, каб їхати на гэта баявое. Гэта сябро, уже менш. Особисто ми з ним стосувалися, хаця в Лисичанську, у першому Лисичанську наші кармати були побач. Ми разом тут ось на подлозі спали. Гэта ми в Миколаєві, перед Лозовим тренуємося, копаємо окопи. Тут він шмат хлопців. І ось Тромблі, Клеш, Папік. Ось Дір загинув, Тор загинув. А тут ми з Папіком, гэта перший Лисичанськ. Гэта, здається, він сам фото гэта зробив на свій телефон. Як називаю, гэта ми з ним на мародерстві чарешні. Я ось некілька днів туди ходив. приходишь, там поел эту черешню спелую. Я такой смачный куль уже ценю. Вось. И папик у меня с клешом, до речи, уже пошла из них собралась. Они были моим отделением, 11 человек отделения. И папик и клеш запытывают, Кусь, куда ты ходишь постоянно? Кажу, ну вось там теплотрасса, там есть черешня. Так давай на наступный раз нас зови с собой. Кажу, ладно, пошли со мной. И вось мы с ним пошли, вось есть черешня, вось зробил такой селфи. Ну, это вось клеш, и это вось мы, тут наша вось база была, будинок палаючи у огні гандлівий центр, нечто прилетіло з боку Сєвєродонецька. Пожарка приїхала, і ми просто у клішом, кліш у сланцях, без броніка, вийшли поглядись, ну так.
8: Як... Що відбувається?
0: Да. До гэтага ми з ним ходили, до речі, я навіть відео здимав, ходили внутрі на екскурсію, там ну, цікаво, до речі, бачить, як виглядає гандлівий центр під час війни, що згорівше, що змародьорено, дитячі ігрушки залишилися на поліцах, остатні все підміцено.
8: Тільки дитячі цацки, нікому да, не потрібно, да, це
0: зараз. Одзіння там так, так само, що там попально було, що целое, ну такое. А гэта вось у кляша в інстаграме фотоздымак, вось ён на акції супраць войны, мабуть, у лютом 22-го года. Я калі убачыў першыню, я подумаў, што гэта Стёп нейкі. Ён вельмі падобны на Гітлера тут вось.
8: Так.
0: Я думаў, што гэта некая пародія, ну, тобак, ну ён у вобразе некім. А ён кажа, не, гэта просто Пуціна пад Гітлера зрабілі. А кляш просто ён, ну, так выглядаў. Ну, вось гэта вось Пуцін Гітлер, Путлер капут. Мы калі вярнуліся з першага Лісічанска, гэта была першыя 2 тыдні чэрвеня 22-го года. Частка нашых хлопцаў была ў Сєвєродонецьку, тым ліку Брэст, большая частка бараніла там завод Азот. А наше падраздзяленне, у якім быў я, папік, клеш у тым ліку, былі двое хлопцаў, яны хаваюць свае твары, таму не буду іх называць. Яны былі каля машыны, чакалі, калі хлопцы вернуцца, каб паехаць. Таксама, можна сказаць, удзельнічалі часткова ў гэтым баю. А гэта хлопцы, 4 хлопцы з майго аддзялення. І мы не трапілі, наша аддзяленне, 11 чалавек не трапіла ў Сєвєродонецьк. І памятаю, мы з папікам вельмі шкадавалі пра гэта. Вось першыя 3 дні ўвогуле месца сабе не знаходзілі. Памятаю, пашлі на рынак мясцовы ў Лісічанску і размаўляе паміж сабой. Папік кажа, Брэст нас не ўзяў з сабой, таму што ў нас няўдалае такое падраздзяленне, 11 чалавек падраздзялення, да. І пачаў пра кожнага з падраздзялення нашага, там пра мяне, пра сябе, там пра кляша, пра камандзіра нашага, ну і мой вочак гэта казаў. Казаць, ну такі, гэта такі, цябе не ўзялі туды, куды ты хацеў. Ну мы ж добраахвотнікі, мы вось прыехалі ваяваць, а не сядзець там у Лісічанску, там да, там прылятала, але ну асноўная падзея там, тым больш нашы там былі. Мы чаму не паехалі, таму што перад намі паехаў казак, гэта бронетранспарцёр, і ён на масту перавярнуўся, і там хлопцы паламалі там плечы, там хтосьці руку, і гэта аддзяленне выбыла, і замест іх паехала іншае аддзяленне дзядзькі Павла Шурмея. У іх там быў кулямётчык, гранатамётчык, у нас гэтага не было, таму паехала тое, а мы потым павінны былі. І мы не паехалі, таму што апошні момант адмянілася, там апошні мост, за паўгадзіны мы ўжо сабраныя былі ў Сєвєродонецьк ехаць, і нам кажуць, адмена, таму што апошні мост заблакаваны падбітай тэхнікай, ўжо не праехаць у Сєвєродонецьк, і хлопцы тыя будуць ўжо самі выходзіць з Сєвєродонецька, праз раку пераплываць на лодках. І вось, першыя 3 дні папік мне расказваў, я ўжо пра папіка пашу. Курсі, нас не ўзялі, таму што мы вы такое гаўнянае, вышаюся падраздзяленне, клеш там зрок дрэнны, згубіўся ў лазавым, ён сам лишь лазавым згубіўся, ён у выніку ваяваў у лазавым з выветкай украінскай, ну там на пераправе адстаў, і крыцей, такі выпадак смешны трошкі быў. А ты кусь мяккі, трэба быць жорсткім на вайне, таму Брэст цябе не ўзяў. Я там ўжо стары, ну шось такое, мабыць, сказаў пра сябе, пра камандзіра там, што такі камандзір успыльшывы, там на эмоцыях такім не трэба быць. І ён так пра кожнага выказаўся. І мы такія 2-3 дні такія вось былі панікшы, думаю, блін, чаму нас Брэст не бярэ, да, ну не ўзяў, ну мабыць, шукалі ў сябе прычыну. І потым адпусцілі, мы жаўнеры, будзе загад, паедзем, не будзе. Добра, што мы там пераправу замаховалі, хоць штосьці такое унёсак нейкі зрабілі. Вось. І потым мы калі вярталіся з першага Лісічанска, мы спыніліся ў кафэшцы па дарозе, вельмі цікавае месца, не буду расказваць падрабязнасці. І Брэст нам кажа, я не ведаю, адкуль ён гэта даведаўся. Мы там на бусіках ехалі, да, на машынах. І Брэст кажа, хлопцы, я ўсё разумею, што вы хацелі трапіць у Сєвєродонецьк. Я вам абяцаю, што наступнае баявое, гэта тое, якім загіне Брэст, вы пойдзеце са мной у першую чаргу. І вось папік, клеш, наш камандзір, Геральт там яшчэ які вось, ну, якія не былі ў Сєвєродонецьку, яны пайшлі туды. І я по-любому пайшоў бы таксама з імі. Але на той момант я быў у Літве. Бой пад Лісічанскам адбыўся 26 чэрвеня 22-го года. У ім загінула 4 добраахвотнікаў палка Каліноўскага, камандзір батальёна «Волат» Іван Брэст-Маршук, папік, сябро і атам. І двое хлопцаў нашых, клеш і тромблі, трапілі ў палон. Іх лёс дагэтуль невядомы. Вось вы бачыце, ёсць таксама фотавыстава. Я дабраў 20 фотаздымкаў, якія больш-менш дазваляюць паглыбіцца ў той час, у тую атмасферу. На гэтых фотаздымках максімальна вось шукаў тыя, якія можна выкарыстаць, таму што былі вельмі добры фотаздымак такі агульны, але там шмат твараў, якія нельга паказваць, і калі блюрыць, то ён бы згубіў бы свой сэнс. Таму вось тое, што ёсць, нават групавыя некаторыя, вось бачыце, там па 12 чалавек ёсць, дзе ёсць вось тромблі, клеш вось з сумкай Мікі Мауса, папік, хлопец вось гэта загінуў, дзір загінуў, раз, два, тры, чатыры загінуўшых і двое ў палоне. Відэа з ім у палоне.
9: Сюрприз, Ігор Анатольевич, 13-го на 96-го года. Родился в Республике Беларусь, Минская область, Минский район, агрогородок Лесной. После участия в акции протеста 1 ноября я был задержан и осужден на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. 27 ноября у меня в квартире прошел обыск, после чего родители посоветовали покинуть территорию Беларуси.
0: Я бачу, Клеш з'являється. Мабуть, у красовіку я його бачу першиню. Ну, такі ось маленькі, такі невисокі. Потім у Лисичанську разом були. Покажу вам відео з ним, з полоном.
10: Йосиф Сергій Ігоревич, 20.07.1687, Білорусь-Мінськ. Воєнослужащі України. Мене два рази задержували за процесну діяльність і сказали, що ну, нічого, то і далі взагалі буде головна відповідальність.
0: Чому я розказую про гэты бой? Для мене гэта дані на пам'яті хлопцам з папіком. Я лічу, що ми былі сябрамі, тому що ми самі лепшымі. З Клешом таксама адносін такі приятельські. Склалася так, що мене там не було. Я не був у той момент у Україні. І я роблю те, що можу. Я просто розповідаю, каб про гэтых хлопців пам'яталі, ведалі, хто вони були, каб їх не забывали. Ну і про палонних Кляша Тромблі. Я лічу, що вони загинули. Їх закатували до смерті, тому що були такі випадки, що на трубу сажали, були такі чутки. Я не ведаю, що лепш. Зламатися і бути там морально зломаними і жить, не ведаю, як хто, чи загинуть. Може загинути простіше, ну, не ведаю. Але мати Тромблі вірить, що він живий, вельми вірить у гэта. Батьки Кляша не на сувязі, десь у Білорусі. Просто я хочу, ну, спробував вже різними шляхами, проз різних людей і по-різному там рухався, ну, тишиня. Немає ніякої інформації, або ожидання ні у когось, більшого з українського боку. Не ведаю. Коли живий, то поміняти, ну, визволити. Коли мертвий, то, ну, хоча б тіло вернути, щоб близькі могли поховати.
11: Олександр Клочко береже так цю ситуацію, была для ребят многих переломных. Я знаю, насколько она была и для ребят, которых уже нет живых, насколько это была трагичная вот эта вещь, она такая поворотная произошла. Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь, он такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть с которой была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. После тогда еще поняли, что нужно готовиться. Ведь на самом деле даже клуб Литвины уже потом состоялся. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными и даже очень хорошо подготовленными. Была немножко другая история. Уже готовили, что они идут не по велению сердца. Поэтому, конечно, вот этот момент, он очень... Знаете, у нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброхотников. И я вижу, когда ребята приходят и вот... погибшие в этом бою, когда к ним прямо особые отношения. Это правда, Александр был прав. Они доверяли своей жизни этим командирам и жизни, и доверяли их мнению. Это была прямо мощная сила.
12: Основной сенс – это заховывать память об наших побратимах, об тех пассионарах, об тех годных белорусах, которые со зброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельство от российской навалы, тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, которую предоставил им расчинил межи нелегитимный президент Лукашенко. Шмат с этих белорусов удельничали у 20-м годе у протестах и ранее. И шмат с этих белорусов были национально ориентованы. Там они четко и конкретно разумели, что такое Россия и что такое русификация. На, вот, на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах. И такие вот хлопцы Якусь и иншие ветераны боевых дзеянняў могуць распавесці гісторыі пра тых хлопцоў, такіх, хто не ведае нават, як яны там паводзілі сябе ў розных складаных сітуацыях. І вось дзякую Кусю і дзякую тым, хто дапамог арганізаваць эту выставу, і падобныя выставы яшчэ будуць рабіцца далей, каб захаваць памяць, бо гэта сапраўдныя беларускія героі, якія з часам увойдуць у падручнікі гісторыі, і беларускія дзеці будуць абавязкова вывучаць гэту гісторыю, і яны ўводуць на адным пантэоне з паўстанцамі Каліноўскага, с Костюшком и с другими годными белорусами.

У репортажі «Бой під Лисичанськом. Даніна пам'яті героям» гучали голоси Олександра Клочко, былого білоруського доброахвотника полка ім'я Костуся Каліновського, сузаснувальника доброчинної організації «Кусь», Паула Мар'євська, білоруського доброахвотника полка ім'я Костуся Каліновського, керівника доброчинного фонду «Асоціація білоруських ветеранів», Наталі Колегової, директорки волонтерської організації «Допомога», а так само гучали голоси загинулих і полонених воярів з архіву Олександра Клочко.

0: Радіо Рація запрошує на репортаж.
1: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
3: 11 година у Білорусі, 10 у Польщі.
4: Світлана Тихановська закликала Євразію заховати санкційний тиск на офіційний Мінськ. Естонія відмовилася пустити білоруських і російських стрілків на першинство Європи. Білорусь розвіталася з Петром Садовським.
3: У студії з новинами Анна Шайковська.
4: Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська закликала у розв'язці заховати санкційний тиск на офіційний Мінськ, не глядячи на діалог поміж США і білоруськими владами на конт визволення політв'язнів. Про це вона заявила у інтерв'ю Литовської національної телерадіокомпанії. Поводле Тихановської, мета Вашингтона – визволення політичних зняволених у той час, як Лукашенко спробує використати гетія контакти для міжнародної легітимізації і скасування санкцій. Тихановська підкреслила, що санкції у розв'язу повинні заставатися у силі до того часу, поки у Білорусі не відбудуться незворотні системні зміни. Окремо того, Тихановська повідомила, що не планує удільничати у свободних виборах у Білорусі, коли вони відбудуться. Поводле її слову, тепер головна задача – домогтися демократичних перемін в Україні, а не конкурувати поміж собою. Гендерна ситуація у Білорусі залишається двоїстою. Де юре держава декларує рівність, але де-факто економічний розрив у 27%, відсутність системної оборони від хатнього гвалту потребують реформ, які при теперішньому керівнику Білорусі Олександру Лукашенку немагчими. Він публічно не соромеється говорить, що жінка не може бути президентом, каже професор, дослідчиця Ірина Сідорська.
5: Про те, що там жінки не можуть бути президентками, не треба їх так напружувати, що це значить, ми бережем жінчин. Я думаю, напевно, він сам у це вірить, хоча б частково. Конечно, это ни у якой меры не отповедает речаисности, это таки вельми застарелый патриархальный подыход, але тое, что говорит керавник державы, считываем и мы, люди.
4: Поводле Ирины Сидорской, сапраўдная паритет будет досягнуты тады, коли ровность станет не лічбай у справаздачах для ААН, а штодзённой реальностью. Эстонию позбавили першинства Европы у стральбе з пневматичної винтовки після відмови влади впустити у свою країну спартовців з Білорусі і Росії. Уряд Естонії не став чекати розвиття подій і попередив Європейську стрілкову конфедерацію про те, що не може гарантувати росіянцям і білорусам уділу. За це Естонії забрали право прийняти турнір. У виніку турнір, який запланований на 3-9 сакавіка будучого году, відбудеться у іспанській Гранаді. Він вельми важливий. У календарі стрілків, бо буде відборним на Олімпійські гульні 2028 року у Лос-Анджелесі. 7 липня у Мінську відбулася церемонія розвітання з білоруським мовознавцем, дипломатом, депутатом Верховного Совета 12-го скликання і першим надзвичайним і повномоцним послом Білорусі у Німеччині Петром Садовським, яким він застанеться у історії Білорусі, розповів нашому радіо намісник керівника об'єднаного переходного кабінету Білорусі Павел Латушка.
6: Я думаю, що ми всі, білоруси і білоруські, яким дорога незалежність, повинні бути удячні Петру Садовському за те, що ми маємо незалежність. Я думаю, що ми повинні бути удячними йому і за заховання пріоритетної уваги до білоруськості, до білоруської мови, білоруської культури. І він був справжнім оборонцем білоруськості і мови.
4: Петро Садовський був одним з авторів білоруської державності початку 90-х років. Минулого стагоддзя абараняў беларускую мову і нацыянальныя інтарэсы як у парламенце, так і на дыпламатычнай службе. Пра ягоны ўнёсак у нацыянальны рух гаворыць дарадца Святлана Ціхановская па парламенцкай супрацы Анатоля Лябецька.
7: Разам з ім открывал амбассаду Беларуси у Бонни. И мы разом поднимали червоно-белый стяг. Это были хвилины, про которые, ну, будешь памятать все жизнь. Натурально, что я его вельми добро ведал. Это вельми подрихтованный человек, вельми принциповый, вельми досвеченный.
4: Петра Садовского похованы на могилках у Несвежском районе. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 14 до 16, а па берасцейшчыне до 18 цяпла. Вецер заходні 7-9, парывамі до 18 метраў на секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 8 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё «Рацыя». Запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут Тік, One Republic, Kill Feel, Navi Band ды іншыя. Не ў забаве традыцыйна сустракаем Яна Морданя з архівам тыднёвіка «Ніва». Ну, а потым пагаворым пра... Пра мозг, пра розум у пэўным сэнсе, так? Даведаецеся, што валоданне ажно 4 мовамі мозг амалоджвае.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: інтеграція.
1: От це що про Америку. Він був справжній білоруський інтелігент, справжній український інтелігент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Зеленський окреслив пріоритети України на саміті НАТО. Оранжевий узровень небезпеки обіщено у Мінській, Берестейській і Городянській областях. У Варшаві запрошають на Мальдісфест білоруської культури. Про гэта ды пра іншае, вось уже літаральна праз 8 хвілінак на хвалях Беларускага радыё РЦ, розкаже Анна Шайковская.

собі. Глядів, як сильний я радий з ягоною піснею. Ідуть, а пісня глухне, глухне, глухне, а мури ростуть, ростуть. Глядів, як сильний я радий з ягоною піснею. Ідуть, а пісня глухне, глухне, глухне, а мури ростуть, ростуть.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

Не гуляйте з нами. Керівництво НАТО звернулося до Путіна. Білоруська делегація обмеркувала з керівництвом АБСЄ підтримку демократичних змін у Білорусі. Для білорусів у Польщі узмацнились жорсткість умови виплати важної допомоги. Про гэта ды про інше. Ось уже літерально про 7,5 хвилинок на хвалях білоруської радіорації розкаже Анна Шайковська.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Вітаю, шановне спадарство. Для мікрафону Владимир Хельманович. Сёння наш гость у передачі «Рацыя ў падарожжах» Андрэй Мялешка, наш калега, журналіст, які ўжо цягам трох месяцаў апошніх жыў, знаходзіўся ў Грузіі, і будзем працягваць размову пра гэтую краіну. Гамарджоба.
3: Гамарджос.
2: У мінулым перадачы мы ўжо крыху краналі некаторыя аспекты развіцця Грузіі і жыцця сённяшняга дня. Згадвалі мы і пра кінематограф. Тут прыходзяць на розум розныя імёны: Балдур Цуладзе, Сафіко Чаурэлі, Вахтанг Кікабідзе, Кахі Кавсадзе, іншыя знакамітасці грузінскай кінематографа. У мяне такое ўражанне, што як бы са скананнем Савецкага Саюзу, пра які мы ні ў якім разе не шкадуем, грузінскі кінематограф як бы можа быць заняпаў, але хутчэй усё ён ёсць, але мы яго не ведаем. Ці штосьці новага ты пачуў пра кіно Грузіі сёння?
3: Вось літаральна ў верасні ў Батумі адбываўся вялікі фестываль некамерцыйнага кіно, дзе грузіны запрашалі ўсіх калегаў з розных краінаў, ну і там можна было паглядзець каля дзясятка новых фільмаў. Я, на жаль, не патрапіў на сам фестываль, але проста бачу всякіх грузінскіх актораў, якіх я бачу яшчэ, кажуць, савецкае кіно, бачу вось так, можна сказаць, 50 метрах насупраць сябе. А наконт Кікабідзе магу сказаць там наступнае, што вельмі паважаны для Грузіі чалавек, і канцэрты яго адбываюцца, можна сказаць, што тыдзень у розных гарадах Грузіі. Я, на жаль, не потрапил сам на концерт, бо прилетел на день, ну, после того, как концерт отбылся у Батуми. Але, ну, есть цікавые истории, вот, например, одна из историй, связанная так само с нашими коллегами белорусскими, которые подорожничали на плитах по рычках грузинских. Ну, и один другому кажет: слухай, было б цікаво убачить Кікабідзе, які стаяў бы, лавіў бы на воду рыбу, каля нейкая там маленькая вёскі. Ну, плывуць яны, плывуць, і праз 500-700 метров, яны бачаць чалавека вельмі падобнага на Кікабідзе. Кажуць: слухайце, вы вельмі падобны на Кікабідзе. Ён кажа: я Кікабідзе.
2: Цудоўная гісторыя. Вахтанг Кікабідзе для мяне это вогуле адзін з аўтарытэтнейшых людзей не толькі Грузіі, але, можа быць, нашай сучаснасці, таму што ён ведомы не толькі сваімі адметнымі творчымі дасягненнямі, але прынцыповейшай пазіцыі, маральнай пазіцыі па розных палітычных пытаннях. Але пяройдзем ад кінематографа да традыцыйна нацыянальных страваў, да кухні, да напояў. Грузія гэтым жа славіцца таксама. Мы ў нашых перадачах стараемся расказаць слухачам пра адметнасці кулінарныя, пра адметнасці напою, пра традыцыі. Я мяркую, што ў Грузіі нічога не мяняецца ў добрым сэнсе гэта слова, што датычыць кухні грузінскай, і яна славіцца па-ранейшаму сваімі адметнымі харчовымі вырабамі і напоямі.
3: Ну, вось я калі першы раз, можна сказаць, прыехаў у Грузію, я думаў, што там хачапурі, а не толькі ёсць, вот па аднаго віда з яйкам, які мы ўсе прызвычаліся бачыць. Я думаў, што гэта вот аджарская кухня, яна толькі такіх відаў, а калі паехаў трохі нават там по некалькі кілометраў ад Батумі, то я дазнаўся, што хачапурі, іх увогуле 25-30 відаў і всякіх розных, і яны могуць быць адкрытыя і закрытыя. А, ну, пра хачапурі з яйкам, у іх там нават легенды ходзяць, чаму яны от менавіта так стварылі яго, таму што яно павінна быць падобнае на лодку. Рыбакі хадзілі ў мора і бралі з сабой ежу, якая б нагадвала дом і лодку, а яйка, якое ўнутры збіваецца, это сонца, якое зверху на іх глядзіць.
2: Я спадзяюся, што табе давялося не толькі пакаштаваць хінкалі, хачапуры, сацыві і іншых страваў, але і выпіць добрага, пакаштаваць, прадэгуставаць добрага грузінскага віна.
3: Паўтары месяцы, можна сказаць, гэта было такое, што дня, мне кажуць: ты госць, мы будзем цябе частаваць розным віном. Я ўжо ім кажу: хлопцы, ну я не п'ю віно у такіх колькасцях, які вы прапаноўваеце. Ну, бо заходзяць госці, звычайна 3 літры віна прыносяць. Это просто так, это для пачатку, а потом яшчэ нехта заходзіць, яшчэ прыносіць. Это просто для на початок. Вино, оно вельми розное. Я вот литерально за тыдень до вылета поспробовал там гатунки вина, якія не прадаюцца ў Батумі і не прадаюцца ў Тбілісі, якія прадаюцца толькі ў Кахеты. Тыя віна, якіх так госці, які прыязджаюць, іх просто не бачаць, яны каштуюць по 20-30 даляру за бутэльку просто. І это в Грузіі, это не в дьюті-фрі, это в Грузіі, яны каштуюць за такія грошы. А ёсць віна, якія витримлюєш там по 10, по 15, по 20 годов, і потім тільки дають почастувати, наприклад, на весілля своїм дітям, чи там неке велике мероприємство. Ну і, звісно, є коньяк, який провозять кахети, ну і не тільки кахети, тому що вельми шмат видов. Ну і, зрозуміло, чача. Чачу роблять з усього, що можна. Я бачу коля 20 годунків чачі всякої різної. Тобто вона не тільки білого кольору, які всі привикли бачити. Вона є зелена, там червона, вона є там така помаранчева. Тобто всяких різних видів садовинної городини. Всього, що можна, вони роблять чачу.
2: Мені так само пощастило свій час передегустувати ці напої, про які ти розказував. Знову захотілося вельми в Грузію. Але я звернув увагу на одну околичність, що у них цікаво, що у аеропорті в дюті-фри кошти на алкоголь досить високі. Звичайно, ми привикли, що у дюті-фри кошти нижчі, звичайно, а там досить високі кошти на
3: так,
2: алкоголь.
3: Так, справді, кошти для мене були вельми космічні. Тобто, що ми бачили, наприклад, в крамах віно по 2 доляри, у дюті-фри не коштувало 20 євро. Звичайно, бутилька віна. Там, наприклад, саме танне віно, яке там в Сапіраві, ціла там Лозанська долина, яку всі ведають по всім світі, вони у аеропорті по 15 там 30 доларів за бутильку. Мені це вельми здивило, що можна було купити, наприклад, бутилку віскі за 15, а бутилька віна коштувала більше за 20 доларів.
2: Тому тут маємо, напевно, таку пораду для наших слухачів, коли ви літаєте з Грузії, збираєтеся переїжджати, звертатися на родзиму чи в іншу країну і рихтуєте подарунки і почастунки для сябров, то лепш про це подумати загадзя хіба.
3: Так, треба лепш сходити на ринок, де купити це все, наприклад, у Батумі на ринку Боні, це буде коштувати в рази тоніше, ніж ти будеш набувати це в крамах. Там можна бачити всякі приправи, чурчели, там все, що завгодно. І віно тобі нальють, звісно, у пластик, але коли ти хочеш купити віно у бутильках, то, коли ласка, є відділи на ринках, які продають тоніше, ніж у крамах.
2: Ти неодноразово вже згадував про Батумі, бо там провів більшню свого часу, але я міркую, що ми присвятимо цьому городу особливу навіть передачу, але трошки почнемо про городи Грузії. Звісно, столиця Тбілісі, Батумі хіба третій по величині город. При тим, що населення Грузії не таке велике вже у порівнянні з многими іншими країнами. Але хотів би от звернути увагу на таку кількість, коли я був у Грузії, у Тбілісі, у приватності, мені здивило ставлення до життя, до матеріальних речей. Ось мені здивило, що ті машини, самоходи, всі, якими їздять місцеві жихари, вони всі побиті, пошкоджені. І у них немає такого пієтету до матеріальних речей, до цих машин. У нас білоруська ментальність, чоловік, коли пошкодить там крило, чи що в автомобілі, він трасеться, зразу летить в автосервіс, він ремонтує. А грузини в тим же Тбілісі нібито так от вольно ставляться, і така атмосфера розневолена в этом сенсі ёсць.
3: Тому що я скажу так, тому що їх, наприклад, те митні пошліни на

Зеленскі на саміті НАТО підкреслив пріоритети України. Оранжевий узровень небезпеки обіщено у Мінській, Берастейській і Деградянській областях. У Варшаві запрошаюсь на Мальдіс-фест білоруської культури. Про гэта ды про інше ось уже літерально про 7 хвилинок на хвалях білоруської радіорації розкаже Анна Шайковська.

0: радіорація.
1: Грузинський гостеприймальник демонструє міновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.com.

0: Підбираться. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: День з рацією, інформаційно-музичний ефір. У грузинському Батумі живе каля 10 тисяч українських біженців і прикладно 3 тисячі білорусів. Як супрацовничають поміж собою білоруська і українська діаспори, які сумісні ініціативи реалізують і як підтримують одна одну? Про гэта з прадстаўніком украінскай дыяспары Алексеем Севярненкам размаўляе наш калега Сергей Апановіч.
2: Беларуская і украінская дыаспара ў Батумі, ці ёсць нейкія супольныя кантакты, можа ёсць нейкая супраца між сабою? Распавядзіце, калі ласка.
3: Ну, кантакты, звісно, є. Кантакты у нас дуже добре налагоджені вже давно, майже з початку повномасштабки, повномасштабного вторгнення, але ці контакти, вони більш на особисті. Ну, ми тут, звісно, товаришуємо одне з одним. Спільних акцій зараз у нас не відбувається, бо, ну, зараз такий стан, що, як би мовити, політичних акцій у нас вже тут не відбувається взагалі. Але, ну, наприклад, я ось особисто, я брав участь у святкуванні Дня волі в білоруському культурному просторі. Білоруси теж там до нас приходять, коли... Але таких масштабних політичних акцій, як колись були там на вулицях, на Майдані Європи, на жаль, зараз вже не відбувається.
2: Скажіть, це такий час затишша, чи просто не треба вже людям показувати таку політичну активність, яка була раніше?
3: Чесно кажучи, я не знаю. Тут багато, ну, насправді причин і об'єктивних, і суб'єктивних. Ось так сталося, що ось ця, значить, наша політична активність, вона потихесненько так почала йти на спад. Наприкінці 24-го року, коли в Сакартвелу відбувалися масові протести, ну, тобто, щоб не дратувати зайвого разу, всю активність таку, як би мовити, вуличну, тимчасово припинили. Але ж, як ви знаєте, що все тимчасове, воно часто густо годом стає постійним.
2: У Батумі у гэтый час, уже у ліпні, розпочався так званий туристичний сезон. Кажіть, чи бачна кількість людей, які прибувають у Батумі?
3: Так, звісно, звісно, сезон вже почався.
2: Чи відомо, може, хто гэта більш? Русські, білоруси, чи люди інших ніяких країн? Як, на вашу думку, кого більше ж таки приїжджає у гэтый час у Грузію, у Батумі?
3: Я сьогодні подивився офіційну статистику, але вона, на жаль, готова тільки за перший квартал. Ну, тобто, знову року і, значить, по початок травня. Ну, тобто статистики, ось прям щодо сезону, поки що немає. Відчуттям, ну, як сказати, знаєте, росіян їх завжди багато. Я так скажу. Щодо білорусів, ну, ми ж з вами знаємо, що, на жаль, багато білорусів російськомовні, за вимовою не дуже відрізняються від росіян, тому ж, ну, я ж не буду підходити до кожного і питати, чи ви росіяни, чи білоруси. Ну, зізнатися, скільки людей з Білорусі, а скільки з Росії. Ось так, ну, просто на вигляд це неможливо. Це важко сказати, я, чесно кажучи, не знаю, бо, ну, як виходиш на вулицю, наприклад, там Морський бульвар, там як був натовп, так і зараз є. Ось, але вони ж просто всі, ну, зібралися в одне місце, скільки їх насправді, а скільки їх насправді, це важко сказати. Ну, ось тут, наприклад, нещодавно ж відкрили кілька авіаційних напрямків з Росією, зокрема, ну, ось тому, ну, тут так не скажу, не знаю. За статистикою, росіяни тут складають більшість туристів, ну, прям таку значну. Що буде цього року, важко сказати, не знаю.
1: Па неафіційній інформації, білоруські перевозчики, що возять білоруських туристів автобусами у Батумі, почали змінять маршрути своїх рейсів, а некоторі рейси у Грузію часово відмінені.

0: Радио Рація. Коментар Рації.
1: Навіна з Венгрії може стати одной з самых символічних у європейській медійній історії пошніх годов. Головний державний вішальник MTVA припинив випуск новин і попросив пробачення у громадян за годы хлусні. Новий прем'єр-міністр Петр Мадьяр назвав гэта історичним днем. Сьогодні скончилася трансляція пропаганди. При гэтым насамрэч нічого нечаканого не відбулося. Ще падчас виборчої кампанії Мадьяр открыто обіцяв, що одним з перших рашэнняў стане спынення працы державного фонду MTVA, які фінансував і контролював державні медіа. Після перемоги він просто виконав передвиборче обіцяння. За 16 років керування опонент Мадьяра Віктор Орбан вибудував одну з самих могутніх пропагандистських машин у Європі. Поводле оцінок венгерських дослідчиків, коля 80% новинових медіа перейшли під контроль провладних структур. Незалежні редакції губляли рекламу, підвергалися адміністраційному тиску, а державні телеканали перетворилися у безперепинний інформаційний поток, який переконував громадян, що тільки Орбан здольний заховати мир. Наративи при гэтым виглядають дивно знайомими. Опозиція, заміжні агенти, Європейський Союз нібито хоче зринуть законну владу, Україна погрожає Венгрії. Любая критика представляється як праця на ворога, чим не люстерка режимної пропаганди у Білорусі опошніх годов. Білорусь, правда, пайшла іще далі. Державні медіа тут фактично цалком живуть за кошт бюджету. Поводле виконання бюджету за 2025 год, наприклад, на державні СМІ було видатковано амаль 270 мільйонів рублів, що на 89 мільйонів більше, чим планувалося першопочатково. Причым основный рост отбылся по разделе «Иншее пытанне», где финансование повелишили амаль у 5 разов. Инакш кажучи, белорусские податкоплательщики что год оплачивают працу людей, якія у значной ступени займаются не журналистикой, а политичным обслуговыванием улады. Менавіта тому одним из первых решений у демократичного урада мае стать не реформование державных СМИ, а спынение их бюджетного финансования. Не треба никого закрывать специальными указами, достатково выключить державные фінансування. І уже проз некілька місяців стане відомо, які редакції саправды потрібні аудиторії, а які існували виключно дякуючи бюджетним дотаціям. Більшість сьогоднішньої пропаганди просто не витримає зустрічі з ринком. Після гэтага повинні початися саправдні реформи. Студії, друкарні, регіональні редакції, передатчики, технічна інфраструктура, яка сьогодні знаходиться у руках пропагандистських структур, повинна працювати на громадство. Гэта не означає безплатну роздачу майомості, але означає про зристий механізм перетворення державних пропагандистських активів у основу для незалежного громадського вещання і конкурентного медіаринку. При гэтым держава повинна виконувати ще одну важную функцію – обороняти інформаційну безпеку країни. Гэта означає, що після демократичних перемен білоруський ринок медіа не повинен бути отдаденный під контроль російських структур. Сьогодні менавіта яны займають значну частку інформаційної простори Білорусі і фактично дублюють кремлевську пропаганду. Венгерський приклад показує вельми простую речь. Пропаганда здається могутною тільки тоді, коли її штучно підтримують бюджетними грошима. Як тільки це фінансування спиняється, висвітляється, що вона не вміє жити поводле законів конкуренції. Тому справжня медійна реформа починається не з нових законів і не з призначення нових керівників. Вона починається з одного рішення – виключити державне фінансування пропаганди. Менавіта тоді стане зрозуміло, хто був журналістом, а хто просто державним службовцем у медійній формі.
0: Коментар Рації.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Дзень з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір у сераду. Дэпутат польскага сейма ад партыі Права і справядлівасць Себасціан Лукашэвіч з Падляшша прапануе спыніць партнёрства Беластока з Луцкам і ўшанаваць памяць ахвяр валынскай трагедыі. Дэпутат абвясціў пра пачатак збору подпісаў пад зваротам да ўладаў Беластока. Прычынай такой ініцыятывы з'яўляецца стаўленне ўладаў Луцка да постаці Сцяпана Бандэры, які узначальваў ОАУН УПА і спрычыніўся да разні трагічнай разні польскага насельніцтва на Валыні, кажа Себасціан Лукашэвіч.
3: Акції ОУН УПА, помордування сотень тисяч Поляків на Волині в Малополсці Східній. По тилу латах є час на те, щоб президент міста Białegostoku Tadeusz Truskolaski виповідав партнерство для міста Луцьк. Нема згоди на чтення і співпрацю з містом, яке чті Степана Бандери, який дійсно є народовим бохатером, правдоподобно зостане впроваджений до пантеону народового, який повував prezydent Zełański i dzisiaj miasto Białystok ma możliwość opowiedzenia się po stronie ofiar. Nie po stronie Ukrainy, nie po stronie Rosji, tylko po stronie ofiar. Wielu tysięcy Polaków, którzy zostali w bestialski sposób pomordowani na Wołyniu, w Małopolsce Wschodniej, w Galicji, którzy oddali swoje życie tylko dlatego, że byli Polakami.
4: Падчас прэс-канферэнцыі дэпутат польскага сейма Себасціан Лукашэвіч паставіў тэкст зваротам да ўладаў Беластока і заклікаў жыхароў горада падтрымаць яго сваімі подпісамі.
3: Ten apel jest apelem otwartym, pod którym będziemy zbierali podpisy. Podpisy będą zbierane w sposób ciągły. Nie ograniczamy się do jakiejś liczby osób, które podpiszą się pod tym apelem. Chcemy, żeby białostoczanie mieli świadomość, że rusza zbiórka podpisów pod apelem dotyczącym tego, żeby miasto Białystok wypowiedziało partnerstwo dla miasta Łódź oraz tego, żeby miasto Białystok w sposób godny uczciło pamięć ofiar rzezi wołyńskiej tutaj w Białymstoku poprzez nadanie imienia jednemu z miejsc w przestrzeni publicznej. Czy to będzie skwer, czy to będzie ulica, czy to będzie park, to wszystko jest oczywiście kwestią dyskusji. Mam nadzieję, że władze miasta Białystok z prezydentem Tadeuszem Truskolaskim znajdą takie miejsce, że opowiedzą się po stronie pamięci ofiar rzezi wołyńskiej.
4: Одним з вострих місць прес-конференції сталися доводи, чому город Беласток повинен розірвати зв'язки з українським городом Луцьком. Поводле офіційних звісток городських уладів, партнерство з Луцьком уже принесло Беластоку конкретний винік. У рамках сумісного проєкту, який фінансується по програмі Європейського Союзу Interreg Next Польща-Україна, Беласток отримав 1 мільйон 200 тисяч євро на модернізацію системи каналізації. У городській управі відзначають, що проєкт так само продовжує обмін опытом поміж комунальними службами і умацовує співпрацьовництво поміж городами-партнерами. Однак былым маршала Падляшского воеводства, а цяпер радны воеводскага сейміка Артур Касіцкі на прэс-канферэнцыі падкрэсліў, што гэта адзіны прыкметны плён супрацоўніцтва, але ў цэлым партнёрства з Луцкам не прынесла Беластоку істотных вынікаў.
5: Не маем жадных карысцей з гэтай супрацы. Я не знам якіхкольвек рапортаў, жадных пісм, становішч пана прэзідэнта чы тэш рады міскай Беластоку, ktore by wskazywały na jakiekolwiek korzyści z tej współpracy. A miasto Łódzk takie korzyści jak najbardziej otrzymuje. Przecież realizowane projekty w ramach Interregu 2,5 miliona złotych dla wodociągów białostockich i wodociągów miasta Łódzk to są środki, które z Unii Europejskiej płyną do tego miasta. To są też oczywiście kwestie dotyczące takich rzeczy jak agregaty czy inne urządzenia, które mają pomóc temu miastu w takiej sytuacji, w jakiej ona się dzisiaj znajduje. Ale w drugą stronę nie ma żadnej współpracy, żadnego wsparcia. Mieszkańcy miasta Białegostoku, przedsiębiorcy miasta Białegostoku nie otrzymali nic za nich.
2: 11 ліпеня мінае 83 гады ад крывавай нядзелі, то бок кульмінацыі валынскай разні, калі ўзброеныя адзінкі УПА адначасова наступілі на 150 вёсак Валыні і Падоля. У той дзень загінула каля 8 тысяч іх жыхароў. А гулам у Волинській Ражні, поводле істориків, загинула від 60 до 150 тисяч поляків. Хоча УПА забивала і інші національності – габреїв, армян, де самих українців, коли вони були зазмішаних польсько-українських сім'ях.

0: з рацією.
1: Палова на 18-ю в Білорусі, палова на 17-ю в Польщі, а на білорусько-польськім помежжі до закінчення дня. Воблачна з невеличкими проясненнями, махчими опадки дажджу, 14 градусів тепла, вечір заходній 6, у паривах до 15 метрів за секунду, атмосферний тиск значно нижчий за норму. Вечером і ночью переменна воблачність, опадки не прогнозуються вже, плюс 13 градусів вечором, тільки 11 ночью.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Вітаю, господарства!

0: Радио Рація.
1: Дзень з рація і прикладна 4,5 хвіліни про білоруських палітв'язнів. І питання, яким чином можна допомагати палітв'язням? Чи спрацьовує написання листів за крати? Які способи найбільш безпечні і чому? Адкажа на гэтае пытанні праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» спадарыня Ганна.
2: З лістамі, каб чалавек дакладна іх мог некалі пабачыць, то можна параіць тут карыстацца сервісам ад праваабаронцаў Standby. У іх ёсць зручны сервіс, дзе вы можаце пазначыць, каму дакладна вы і які ліст паштоўку дасылаеце. І проста тое, што з вельмі высокай верагоднасцю гэтая паштоўка, гэты ліст не дайдуць, то яно захоўваецца ў базе праваабаронцаў, і чалавек па вызваленні можа атрымаць доступ до того, что ему накировывали, и побачить, что на самом речь ему все-таки писали. То бок, можно править не просто писать, а еще и это неким иншим чином заховываться. Коли боитесь связываться с правооборонцами, потому что за это так само, на жаль, часом могут быть наступства, то фотографуйте и заховывайте для себя, и потом можете человеку по заявлению сами показать, потому что это саправды важно для людей, коли они вызывляются и кажут, что мы думали, на нас забылись, и нам про гэта вещь сказали, а мы побачили, что не нам все-таки спробовали писать их, это цензоры нам ничего не передавали, то это мощно на самооценку, на спромане справедливости этого света для плетвязня. Банды, роли, ці неким іншим чином передачи, на жаль, лепей потрамлювати на просто сім'ю, тому що є приклади, коли люди робили передачу у СІЗА для незнайомих, і за гэта судили у Бересійського в області такі приклади є. Плюс, з іншого боку, так само є перешкода. Відомо, що, наприклад, російським СІЗА питаються у того, хто отримує передачу, ці відає, йон от кого яна. І коли чоловік не називає, йому передачу не дають. Це, звісно, зовсім незаконно, ніде не прописано, що можна чоловіку не дати передачу по таких підставах, але тим не менш це практикується. І таким чином, на жаль, то, що ви захочете передати, може не дійсти. Таким чином, лепі все, что хочется передать, ці у режимовом выгляде, ці у грошовом, лепей это робить праз сім'ю.
3: А як правильно якраз і безпечно налаживать такую коммуникацию с сім'ями полезневоленных, якую допомогу им на месте варто пропоновать у першу чергу?
2: Можна спробувати про знайомство, можна спробувати про правооборонців, ці не про правооборонців напрост, а просить когось, хто знаходиться у безпеці, наприклад, за межой, каб зв'язалися з правооборонцями, некими такими шляхами, как коли что, за ваши проявы солидарности вас не переследовали, потому что на жаль, вот особенные виды политичных переследую есть тем лику тем, что люди пробовали подтримать политвязню.
3: Те осталась махчимость наведывать суды по политичных справах, крышечку ранее уже с вами закрынали эту тему, те все ж таки большесть процессов зараз целком закрытые для громадскости.
2: С одного боку, насколько я думаю, все-таки большасць судовых паседжанняў праходзіцца ў адкрытым фармаце. Іншая справа, як даведацца пра факт таго, што будзе той ці іншы судовы працэс. Раней было зручней, тым, што можна было бачыць расклад судовых паседжанняў праз інтэрнэт, але гэту магчымасць закрылі год з невялічкім таму. Таму можна ножкамі хадзіць у той ці іншы суд і правіраць актуальны расклад, які вісіць і які абвесткі аб будучых судовых пасяджэннях вісяць. Гэта, канешне, зусім незручна і таксама можа выклікаць падазрэнні з боку тых, хто ахоўвае будынкі суду.
3: А вось для чалавека ў зняволенні, што зараз найбольш эфектыўна? Гэта фізічныя такія перадачы, пасылкі з прадуктамі, маральная падтрымка праз ліставанне, інфармацыйны розгалас. Што з гэтага рэальна?
2: Варта ўсё спрабаваць, таму што, з аднаго боку, і матэрыяльныя рэчы важныя, таму што харчаванне, асабліва калі вялікі тэрмін, то людзям не хапае важных вітамінаў, мікраэлементаў, і на доўгіх тэрмінах гэта праблема становіцца вострнай, так, і тады важнасць перадач павялічваецца. З іншага боку, таксама на вялікіх тэрмінах, і маральная падтрымка таксама надзвычай важная. І рэцэпт на гэта ўсё прыблізна адзін і той жа, ўсё-такі праз сваякоў знайсці знаходзіць магчымасці як перадаць пару словаў праз ліст. Звычайна такое ў прынцыпе дазваляецца, што там цётка Таня перадае нейкія цёплыя віншаванні ці перадаць нейкія рэчы, скінуцца на перадачу ў калонію. Гэта, ну, ў прынцыпе таксама працуе.
1: А па дадзеных праваабаронцаў на 8 ліпеня у Беларусі налічваецца 937 палітвязняў, 2632 палітычных часткова ці цалкам адбылі свае тэрміны ў дачыненні да 9259 чалавек. Мы зафіксавалі крымінальны пераслед, гавораць прадстаўнікі праваабарончай супольнасці.

0: Dzień z racjaj u sieradu i bliżejsze chwiliny prasumnaje. Białoruś rozwitała się z Piotrem Sadowskim. W 7 lipienia u Mińsku odbyła się ceremonia rozwitania z białoruskim mowoznawcem, dyplomatem, deputatem Wierchownego Sowieta 12 sklikania i pierwszym nadzwyczajnym i pełnomocnym posłem Białorusi w Germanii Piotrem Sadowskim. Jakim on zostanie w historii Białorusi? Rozpowiedli naszemu radiu Anatolij Labiećka, Artem Bruchan i Paweł Latuszka.
1: Я думаю, что мы все, белорусы и белорусские, яким дорогая незалежность, повинны быть удячными Петру Садовскому за то, что мы маем незалежность. Зразумело, он был один из депутатов Верховного Совета 12 Сликания, которые миновито змагались за то, как Беларусь стала незалежной, суверенной державой. И шмат учим эта роля у гэтым досягнений спадара Петра Садовского. Я думаю, что мы повинны быть удячными ему и за захование приоритетной уваги до белорусскости, до белорусской мовы, белорусской культуры. И он был соправным оборонцем белорусскости и мовы. И он был первым старшиней международной комиссии у Верховного Совета 12-го скликания. Именно в тот час Беларусь открывала дверь у свет, как незалежная и суверенная держава. Подписывались двубаковые погоднения об усталевании дипломатичных отношений. Подписывались межурадовые погоднения об развитии супрацовництва, политичные домовы. И зразумело, что все эти домовы проходили праз комиссию международную, и дякуючи его працы, и тогда, накольки мы все памятаем, парламент працавал 24/7, не так, как сегодня, было принято шмат важных, базовых, державных решений для новой молодой державы Республика Беларусь. Зразумело, и он застанется у памяти как дипломат, потому что он працавал послом Беларуси в Германии, первым белорусским послом незалежной Беларуси, и он зробил мужный учинок, и он подал отставку, коли не погодился с тем, какую политику проводил Александр Лукашенко. Что бы ни было, я перекананы, что в истории белорусского народа имя Петра Садовского уже уписано, и мы повинны узгадывать и память той, что он зробил для белорусов.
2: Мне выпал гонор 5 годов працавать с Петром Викентьевичем у одним парламенте.
3: Кажет дарация Славна Тихановская по парламентской супраце Анатолий Лебедько.
2: Я, как зараз памятаю, разом с ним открывал амбасаду Беларуси у Бонне. И мы разом поднимали бел-червоно-белый стяг. Это были хвилины, про которые, ну, будешь памятать все життё. Натурально, что я его вельми добро ведал. Это вельми подрихтованный человек, вельми принциповый, вельми досвеченный. Як амбасадор, як депутат, он был профессионал с великой буквы. Не выпадково находишься у оппозиции, и я и Петр Викентьевич был чальцом депутатского клуба, он еще выходил в оппозицию БНФ, але было вельми мало, литерально несколько депутатов, которые от оппозиции, але отшаливали комитеты. Вот он отшалил комитет по международных питаниях. Один из основных. И это является, ну, таким свидетельством, что вот просто так отримать у коммунистической большинства эту посаду, ну, просто человек недосвеченный, там, нема компетенции, не смог бы. Так что светлой памяти и спочивание родным и близким.
4: А тая голодовка у парламенте, какая была, вы тогда принимали удел?
2: Ну, я не голодовал, але я натурально подтримовал, потому что частка людей находились каля трибуны, а частка тех, кто каля микрофонов, как раз говорили про проблемы. Бо сидячи каля трибуны, ты не мог говорить, чему голодовка и что за этим стоит, и чему ты треба выполнять те или иные потребования. Так что это так само у памяти застанется, что он был удельником этой голодовки. Это была такая крайняя форма протеста, але она так само свечила, что у колисти у нас был парламент. Было парламентское життё, была оппозиция, громадство было представлено цалком у парламенте.
5: На жаль, я его особисто не ведал.
3: Каже спикер Координационной Рады Артём Брухан.
5: На канале Координационной Рады была опубликована заява с этой нагоды от моего имя, от имя делегатов Координационной Рады. Саправды, это человек, який из того, что я читал, из того, что я чув, с кем я размовлял, это человек, для которого национальные интересы и незалежная Беларусь была на первом месте. Это саправды политичный діяч, громадський діяч, державний діяч. Виказую слово спочування його родним і близьким, але той слід, який він заставив у білоруській історії, безумовно, це велізарно.
3: Як ви самі зауважаєте, господар Артем, чи зараз використовуються в Координаційній Раді ті принципи, поводлі яких в 95-му році жили народні депутати у Білорусі, в тим ліку Петро Садовський?
5: Назіраємо за різними парламентами, в тим ліку за білоруським парламентом, коли він був ще справжнім парламентом, а не підконтрольною палаткою. І це принципи демократизму, плюралізму міркування, дискусії, вони, безумовно, є у Координаційній Раді, але варто зазначити, що все ж таки ми поки не. У нас справжній парламент, у нас ми не можемо приймати закони внутрі Білорусі, але сам принцип парламентаризму, ідеї парламентаризму, ось якраз Координаційна Рада і з'являється, як би, її ідеєю носьбітом на практиці.
2: Ведаєте, я критикую Координаційну Раду, але критикую праз аргументи і формульовку пропоную, як реформувати Координаційну Раду. Для мене Координаційна Рада – це вельми важная составляюча демократичної супольності, але для мене це ще кандидат у протопарламент. Я ставлю і своєю особистою задачею прийти тому, як Координаційна Рада стала протопарламентом. Ну, зараз ми от у ГАЗі вельми супольно добре працюємо із представниками Координаційної Ради і з платформою політичних партій. От це була вельми добра синергія праці.
3: У свій час Мінськ склонули масове поховання Василя Быкова, коли велика колона людей йшла від площі Перемоги до усходніх могилок. Звісно, поховання Петра Садовського так само могло вилізти щось подобне, коли б напевно в Білорусі було інше розуміння демократії. І, певно, було більш свободи у публічних мероприємствах.
1: Зрозуміло, є навіть і у Міністерстві заміжних справ практика, коли відходить в інший світ амбасадор, були і то завсюди Міністерство заміжних справ. Білорусі бере опіку над церемоніалом, включається у організаційне питання. Зрозуміло, що за організацію поховінів Петра Садовського, коли б у нас була справжня держава, яка оцінила тих людей, які працювали, віддали своє життя для білоруськості, для державності, включилося і Міністерство заміжних справ, і парламент Білорусі. Але, ну, на жаль, ми маємо сьогодні ту ситуацію, яку ми маємо, але у нас є право згадувати його, казати про його, казати добрі слова. І стільки людей виказалися про Петра Садовського. І це, мені здається, так само вельми-вельми важливо.
0: Петр Садовський був одним з авторів білоруської державності початку 90-х років 20-го століття, обороняв білоруську мову і національні інтереси як у парламенті, так і на дипломатичній службі. Петра Садовського поховали на могилках у Нячвіжському районі.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: Парламентська асамблея АБСЄ прийняла сьогодні Гаагську декларацію, у якій згадується Білорусь, по виніках 33-ї сесії, що завершається 8 липня. Окрім того, прийнята особна резолюція по ситуації в Білорусі. Парламентська асамблея закликала держави-члени АБСЄ узмацнити економічний, політичний і дипломатичний натиск на Росію, Білорусь і інші держави, які підтримують озброєну агресію Росії супроти України. З метою поглибити ізоляцію держави-агресора і перешкоджати обходу санкцій. Білорусь так само закликали спинити підтримку російської агресії і спинити переслід активістів, журналістів, правоохоронців і молоді. Резолюція, присвячена Білорусі, має назву «Ситуація в Білорусі у контексті регіональної безпеки, транснаціональних репресій і правов чоловіка». У документі говориться, що Білорусь при режимі Лукашенки більш не з'являється фактором стабільності в регіоні, а уявляє собою криницю погрозу регіональної безпеці у зоні АБСЄ. Так само констатується, що Лукашенко протягує використовувати гібридні інструменти тиску супроти держав-удільниць АБСЄ. Білорусь так само представляє прямую воєнну погрозу в регіоні, відмовившися від неядерного статусу і розмістивши на своїй території російські війська. Окрім того, відзначається утягнутість Білорусі у підтримку російської агресії супроти України. Парламентська асамблея так само вітала діяльність білоруських демократичних сил, включаючи Координаційну раду, об'єднаний переходний кабінет і офіс Тихановський. Констатовано, що санкції залишаються необхідним інструментом міжнародного тиску і повинні підтримуватися при необхідності узмацнятися до того часу, поки не будуть досягнути реальні зміни, включаючи спинення репресій і удел у агресії супроти України. Парламентська асамблея вітала початок розслідування Міжнародного кримінального суду дочинені до Лукашенки. Політичне значення Гаагської декларації Парламентської асамблеї АБСЄ і особної резолюції по Білорусі найперш заключається у тим, що міжнародна увага до білоруської теми залишається доволі високою. Проблема Білорусі розглядається не як виключно внутрішня справа країни, а як частка більш широкого європейського порядку безпеки, правов чоловіка і демократичних стандартів. Звичайно, такі резолюції приймаються тоді, коли удільники асамблеї лічать ситуацію у певній країні настільки серйозною, щоб вилучати її в особний документ. Для офіційного Мінського це сигнал, що ставлення до його з боку європейських депутатів не змінилося. Такі документи будуть звучати на всіх узровнях як додаткові аргументи у любих європейських дискусіях про санкції, дипломатичні відносини і співпрацівництво з білоруськими владами. Для білоруської громадянської супольності це проява міжнародної підтримки і признання того, що її позиція гучить і приймається на міжнародній арені. Відомо, що резолюції Парламентської асамблеї АБСЄ не мають обов'язкової юридичної сили для держав-удільниць і носять переважно політичний характер. Однак їх значення не варто недооцінювати. Вони формують міжнародний політичний контекст, впливають на позиції національних парламентів і урадів.
0: Політика з Віталем Циганковим.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година Беларуси, 19-я у Польши.
3: Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла жесткую резолюцию по Беларуси. У Белостоку повстанет школа «Ружовый бобр», где белорусы частей за все купляют пустые хаты.
2: Ну, студии с новинами Валя Лаевская.
3: Беларусь загадали как у великой резолюции, так и у специальной резолюции, присвеченной только ситуации в Беларуси. Резолюции парламентской ассамблеи ОБСЕ не имеют обовязковой юридичной силы, однако лечатся важными политическими рекомендациями для национальных парламентов и урядов. Парламентская ассамблея Организации безопасности и сотрудничества в Европе на 33-й штогодовой сессии в Газе ухвалила Гаагскую декларацию о безопасности в Европе и войне в Украине, а так само шерах особных деклараций, у лику яких специальная декларация по ситуации в Беларуси. Агулам ухваленные резолюции показывают по-ранейшему жесткую позицию по России и ейной агрессии в Украине. Отметно, что в резолюциях называют штучный интеллект махчимой сброей у кибервойне, подкресливают погрозы критичной инфраструктуры у Европе, застерегают на конт демократичного откату у регионе и онлайн-радиолокализации молоди. Признают кризис с финансованием самой АБСЕ и усприманием ейной потребности. У АБСЕ побач с дейной официальной белорусской делегацией, призначенной уладами Лукашенки, дейничая делегация белорусских демократичных сил, якую примают на найвышейшем узровне. У Белостоку объявлены набор у приватную мастацкую школу, якая мае назву «Ружовый бобр». Про школу розповідає її засновальниця, мастачка і менеджерка Тетяна Савіч.
4: Гэта з'явілася назва зовсім недавно, бо я вирішила ось ж таки робити мастацьку школу, бо є уже 13 год напрацьовок, є вельми добрий досвід, є гран-при на міжнародних конкурсах дитячого малюнка, є програма, яка я уже відпрацьована, яка складається з трех ступеней.
3: По словам Тетяни Савіч, у школі буде своєособлива програма.
4: Ведіть, програма, вона незвичайна. Вона розпрацьована сумісь білоруської школи мистецької і сумісь парижської школи.
5: Я цю школу буду організовувати, як і у Білорусі. Я буду викладати так само, але вже є кілька викладчиків, які, ну, поки білоруські, які ведуть вельми добре білоруську школу мистецьку, і зараз буду шукати ще чи європейських.
3: Школа повстання на базі білоруської простори «Хаб. Нова земля» у Белостоку. Де белорусы частей за все купляют пустые хаты. По выводу информации Национального кадастрового агентства, с красовика по червень у Беларуси продадено 357 пустых хат у сельской местности. А малю кожным другим выпадку 193 сделки кошт склал усяго одну базовую величиню. Самым активным стал червень. 147 продажаў. Лідарам па колькасці прададзеных хат стала Гарадзенская вобласць – 96 аб'ектаў. У Мінскай вобласці прададзена 64 дамы, у Брэсцкай – 63, у Віцебскай – 57, Магілёўскай – 56. Між за ўсё здзелак заключана ў Гомельскай вобласці – толькі 21. Без таргоў прададзена 217 дамоў, праз аукцыён – 140. Покупники шукают летние дачи, землю у тишине и базу для обсталявания утульной сядибы, рассказали у Национальном кадастровом агентстве. А больше новина на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск. Прозгадину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, магчымы дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 16 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановные, сёння 8 ліпеня, серада, шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім жадаю беларускай радыё «Рацыя», я Кірыл Малаховскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Як завжди, особне привітання усім, хто зараз іще за стерном знаходиться у гэты час, працює або добирається до пункту призначення. Приєднаються до нас, поважанные, легкого та приємного шляху. Будьте осторожними на дорогах.
6: Назви нової вулиця і газет.
2: Гурт «Уніскладовий» разом з Алексеєм Хлястовим уже співають нам свой трек «Сусвіт». Гэта верная прикмета того, що тягом ближайшої години послухаємо шмат приятної і якісної цікавої музики на вольних хвалях. Далі нас чекають Озі Осборн, Лявон Вольський, Айра Сміт, Релік та інші виконавці. Што датычыцца карыснай ды цікавай інфармацыі, літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушынска «Глянь машырэй», а крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, нас чакае фельетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

По декларации саміту НАТО в Анкары Україні пообіцяли виділити 70 мільярдів євро. Резолюція парламентської асамблеї АБСЄ і міжнародний інструмент для оборони правов білорусів. За липень країни Євразв'язу зафіксували більш за 800 спроб порушення межі з боку Білорусі. Про гэта і інші новини про 4 хвилини розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Де що у Грузії він несе, наприклад, бичок до ближайшої смітниці, яка може бути за 2 кілометри. Ось ці несе нейкую паперку так само до смітниці, а грузини можуть кинуть побач. Там цю кучу, чи просто вот на край ходника кинуть эту паперку, чи там ті ж бучки папіросні. Але у їх прибирають у Тбілісі, і я шмат бачу навіть на вулицях города таких пылесосів, які просто вот прибираюсь в смеце. Нема такого раздельного, как у нас это размеркование смеце, то есть нема этих розных контейнеров, якія повинны стоять. Ну, але я не скажу, что Тбилиси брудный город. Больш брудный город, какие-нибудь у реки, там еще небудь некие малые города. Тбилиси, ну, а тем больше Батуми. И он так само, не скажу, что так, как у нас любят сказать, Беларусь чистая краина, да, ну, там такого не скажешь, але, ну, поступово призвучаешься. Призвучаешься до того, что, например, сорут собаки на улицах.
1: А ці відчути от такий столичний снобізм у столичнику у Тбілісі, тому що, звичайно, у більшині країн світу, Європи в тому ліку, столичні жихари все ж таки не вилучаються ментально. Я, наприклад, це не зауважив у Тбілісі. Ці ти відчув, порівновуючи з тим же Батумі?
0: Порівновуючи грузинів, то я особливо і не відчув. У мене навіть, ну, є пару знайомих, так скажем, сябров, далеких там людей, яких я бачив два рази, які мені приймали, що більше гостини, ніж Батумі. Але снобизма нема, но мне Тбилиси напруживая. Великий город, я не люблю великие города, и для меня это такое, вельми тяжко просувалось это.
1: Наприкінці, уже завершаючи про Тбилиси гуторку, коротко, вот які три місця ти пораю би наведати у тим же Тбилиси, ці, може, ти наведав, у тебе засталися уражені?
0: Конечно, это крепость, яка на гори, и откуль вельми пригожі вигляди, краєвиди тбилисские. Мне вельми сподобався этнографічний музей, який я був літерально три дні назад у Тбилиси. Причем шматлики от Тбилиси, но вот про его не ведают, что он есть. Але там ты можешь поглядеть и убачить всю, как кажуть, колеровость культур грузинских, где показаны домы, где показана кухня, где показаны вопротка национальная у всех регионов Грузии.
1: Широ дякую, Андрей, за размову. Мадлоба, как кажуть у Грузии. Это была передача «Рация в подорожах», у якої удельничали Андрей Мелешко и Владимир Хельманович. Бывайте здоровы и вандруйте на здоровье.
0: Тіді мадлоба, і вам дякую.
1: До нових зустрічей у ЕТР.
2: Рація у подорожжах. Запрашаємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
3: 98,1 FM з Білостоку, 99,2 FM з Білої Подляски і так само в інтернеті.
4: Рація.com.

Хаврушники обіцяють виділити Україні 70 мільярдів євро. Декларація саміту НАТО в Анкарі. Резолюція парламентської асамблеї АБСЄ – міжнародний інструмент для оборони прав білорусів. За липень країни Євразвязу зафіксували більш за 800 спробів порушення межі з боку Білорусі. Про гэтыя і інші новини про 5,5 хвилин розкаже Валя Лаєвська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: У Білорусі 23 година, 22 у Польщі.
3: Хаврусники обіцяють виділити Україні 70 мільярдів євро. Декларація саміту НАТО у Анкари. Резолюція по парламентській асамблеї ОБСЄ – міжнародний інструмент для оборони прав білорусів. За липень країни Євросвязу зафіксували більше за 800 спробів порушення межі з боку Білорусі.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: У турецькій Анкари удільники з країн Північно-Атлантичного альянсу на з'їзді видали декларацію, у якій говорять про непохисність принципу колективної оборони, декларують і протяг допомоги Україні. Новий саміт НАТО пройшов 7-8 липня, у той час, коли Вашингтон відкрито рихтує європейських хаврусників до поступового зруху у військовій позиції Злучених Штатів на європейському континенті. Тісне начальців Альянсу з метою різкого повеличення їх видатків на оборону і сигналізує, що безпека Європи повинна усе більш становитися отказностью Европы. Высокопоставленные американские чиновники подтвердили напередодні саммиту, что бягучий огляд Пентагону объему войсков у Европе может привести до скорочения колькости американских войсков, размещенных на континенте. Одной из головных подей мелася стать сустреча и перемоги президента Украины и Злучаных Штатов. Становище Украины у войне и супротивление российской агрессии были обозначены как одна из самых главных тем встречи у Анкары. Резолюция по Беларуси, принятая на сессии парламентской ассамблеи ОБСЄ у Газе 8 липня, вошла в выниковую декларацию ассамблеи. У документе читаем про ситуацию с правами человека в Беларуси, политические репрессии, переслед белорусов за межой и наступствие уделу режиму Лукашенко у региональных погрозах безпеки. Про то, какие питания закрытая резолюция, рассказывает представница белорусской делегации у парламентской ассамблеи ОБСЄ, сябра координаційної ради Олександра Мамаєва.
4: Говорка про те, як режим Лукашенки створює погрози безпеки і Україні, і сусіднім країнам, тому ліку про міграційний кризис, польоти дронів і так далі. Питання визволення політзневолених, ситуація білорусів у заміжі, і для їх треба особний статус, тому що незвичайні емігранти, масова еміграція у зв'язку з порушеннями прав чоловіка і транснаціональними репресіями.
3: У приватності резолюції звертає увагу на необхідність підтримки білорусів у вигнанні.
4: То, що можуть робити парламенти, це вони можуть, по-перше, удокладняти, змінять закони, а вони можуть робити парламентські слухання, запрошувати у тим ліку туди представників міграції чи внутрішніх справ і представників діаспори, ініціювати публічне таке обміркування по проблемах білорусів у заміжі.
3: Поводле Мамаєва, серед можливих кроків, які обмірковуються у гэтым контексті, підтримка легалізації білорусів за межою, у тим ліку праз міжнародне признання документів, таких як пашпорт Нової Білорусі. 809 спробов порушення межі з боку Білорусі зафіксували за перший тиждень липня сусідні країни Євразвязу, свідчить проведений позірком аналіз оперативних звісток їх поміжних службов. 777 спробов або 96% агульной колькости пришлося на Латвию, 19 на Литву, 13 на Польщу. У статистичным вымерении активность мигрантов, якія спробують трапить у Евразвяз праз Беларусь, выросла у больш чым 1,5 раза у параўнанні з першым тыднем чэрвеня. Тады было 510 спробаў. Міграцыйны крызіс на межы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад 14 до 16 градусаў са знакам плюс, магчымыя дажджы ў рэгіёне. Вецер заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 10 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад плюс 16 до плюс 18 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 9 ліпеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацэя».
0: Радыё «Рацэя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
5: Прывітанне, шановнае спадарства, сёння 8 ліпеня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Луі Джордан, Білі Экстайн, Стіў Лоуренс, Тобі Кіт, Джоан Осборн, Бек, а таксама гурты The Allman Brothers Band, Quiet Riot, The Depeche Mode. Далучайцеся. 8 ліпеня 1908-го нарадзіўся Луі Джордан, амерыканскі джазмен, блюзмен, саксафаніст і дырыжор, пік папулярнасці якога прыйшоўся на 40-е гады, калі ён зарабіў мянушку караля музычных аўтаматаў. Паводле часопіса Billboard уваходзіць у пяцёрку самых паспяховых чарнаскурых выканаўцаў за ўвесь час складання амерыканскіх чартаў, а часопіс Rolling Stone уключыў Луі Джордана ў спіс найвялікшых артыстаў эпохі рок-н-ролу.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лежні глядячи на

ніякої вияви того, що на небі вгори, і що на землі унизе, і що в воді ніжей землі.